0: now.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all your risk.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: jasotzeko zortziak puntu-puntuan Dida Fresh gaztean zaude, Dida Freshen. Eta bai gaur asteazkena da, abuztuak bost ditu, azari martxa hartzen ari gara, eta gaur hemen lantalde osoa kompletoa daukagu, izan ere atzo Alain Perez agurtu genuen, eta gaur oporretatik bueltan da fresko-fresko, oso fresh, Ibon Fernandez. Egun hon, Ibon?
1: Egun hon denoi.
0: Bueno, este mo, soporrak.
1: Zalantza okat, Alain Berri soporretan, ez da posible.
0: Soporretan ez.
1: Oporrak hartu ditu berriro.
0: Dida freshetik kanpo dago.
1: Ah.
0: Erredakziora etorriko da beranduago. Ez du goiz esnatu berko. Baina ez dago porretan
2: berriz. Leire, amendik handabil, ja, Alain.
0: Ah, etorri da ja.
2: Amendik handabil.
3: Irak abizatu zuen, fama duela, que beti oporretan dago. Baina zuek adina dituela, ziurtatu zuen.
1: Hori jaber dugu horri batean, eta alderak eta egin behar dugu, zenik ez du sinisten inondik inora ere, eh?
0: Ja, eske nik ere, hoi pentsatzen dute, beti oporretan dagoela, mutil bai, hau. Baina bai, beti bai. Sekulako koloreakin.
1: Igual hemen jarri dute solmania, zentru bat miramonen, eta ezkera enteratu.
0: Agian, agian. Bueno, ez duzu oso moreno, nun ibilizea.
1: Bueno, ba, uste du kolore pixka bat dauka.
0: Bai, bai.
1: Bisa jatzen nahi zurtero kolore pixka tartzen, baina ez da
0: aukerarik edo. No?
1: Nire kolore oikoa gorria da. Eta gorri puntu hartzen dut, eta gero uste dut gorri hori bilakatzen dela ba, marroiskan, baina ezke ba. Gorrian geratzen da, gero txurirako bide hartzen du, eta opa atletik.
0: Bueno, agian izango Alainekin alderatuta, ez dakazula hainbesteko kolorea, baina eske Alainen morenoa nork lortzen du.
1: Ja, hori zinezkoa.
2: Ez, baina esan beharra hau, Ibon dakazula fresh aurpe gisa, eh? Gurekin konparatutan ikustu behintzat, pixkat espabilauta zatu
1: eta
2: zela.
1: Eta ondo baloratu hau, ordu hau, eta aurpe hau izatea, gauza gogorra delako nire kasuan, eh?
0: Bueno, garzuk emango dituzi titularrak,
1: bai.
0: Baina lehenengo Jongi eta Maite agurtuko ditugu. Eh? Egunon, Jongotzo?
4: Bai, gaizo, egunon, egunon.
0: Bueno, zer moduz?
4: Oso ondo, oso ondo. Bueno, gaur ekarri zuet, bueno, Ibon, ez dakizu zale amorratu azaren dela arrebato, el de la cinta.
1: Ah, bai, Oskailu eren tipoa, ez da?
0: Oida.
4: Oskailu.
1: Albon daukazu el arrebato, eh?
0: Bai, un hombre que te llene la nevera. Media. Esaten du.
2: Bai, askotan esate goste, nik auki alditxut pertsonalitate ezberdinak.
4: Bai.
2: El arrebato, Rosalía, Elvis Crespo edo Ben Yard. Segun egunian, zela dakaten nik dia.
4: Elvis Crespo, Rosalía, ulertzen ditut, el arrebato.
2: Auki izan dut, nere epoka de zelpa, bai.
4: Ah, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, berrogei urte ostean, con Rocío que se ha separado. Orduan, bakoitzak abokatu bat du, batak eskeni dio el chico Javier izena du, el de la cinta.
0: Auso beharrezko da, Jakita.
1: Arrebato Javier da.
4: Bai, Javier da.
1: Wow.
4: Javier, Leirek beti galdetzen dira.
0: Abizena.
4: Labandón.
2: Labandón indautzana beran Andriari, Labandón.
4: Bai, bueno, ez daki gu.
2: Edo al revés.
4: Edo al revés. Eta bestea da la Rocío. Bueno, pues bakoitzak abokatu bat hartu du. Fíjate, hicieron los votos a los 30 eta orain berrogei urterekin ya banatxa erabaki dute. La pandemia lo que no ha hecho. Bueno, total, él, Javier, eskeni zion Rocíori, te dejo la casa de Zahara de los Atunes.
0: Abokia da, eh?
4: Eta dituzten seme aleben manuten zioia. Bai?
1: Vale.
4: Y ella le dijo que tari, que te di. Que la casa de Zahara, que pa él, baño berak nahi duela una pensión vitalicia pa ella.
1: Ba, osondo, osondo eskatuta.
0: Hombre, compensatzeko hainbeste urte,
4: gaur,
0: arrebatokoa aguantatzen.
4: Gaur, refresh bat egingo dugu, porque Javier, Zahara, eta beste bat eskeni dio.
0: Ai, informazio gehiago daukagu kasunen inguruan.
1: Eta
0: vale?
1: Zintarekin hor geratzen da, gileko zinta horrekin.
4: Hay una gran colección que ella no quiere ni ver.
0: Bueno, Maite Garmendia,
2: egunon. Amentxe gabiz, ondiokan pixkat esnatzen dira goizeko 8 eta 4 minutu, eta laizterrengo do, bueno, ba, gaurko agenda kulturalan errepaso txiki bat.
0: Aita, ni irrikitan nago, zehatzu santzenian, Beatles taldearen efemeride bat ekarriko dezulak gero xeago.
2: Hori da.
0: Beatles taldearen musika jarriko dugu, orduan,
2: bai, bai.
0: Gaur.
2: Aitzakia hona da, ze gaurkoan Beatlesen Revolver diskuak 60 urte borobil betetzen ditu, eta lako errepaso txiki bat bebai ingo dugu.
0: Bueno, ba, gaurko edukien laburpen txiki hau egin ostean, eguneko titularrak errepasatuko ditugu, abuztuak bost honetako titularrak, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Egunon, Gasteizen, lehen orduak eta lehen gaua igarro dituzte dagoeneko, Andra Mari Zuriaren jaietan, atzo arratsaldean zeledonen jeitxieraren festa, lertu eta gero. Andra Mari Zuriaren plaza jendez eta emozioz gainezka zela, gurutzatuz igo da zeledon balkoira. Sei egunez, luzatuko den festaz gozatzeko deia egindu, erasorik gabeko jaien alde, eta elkar errespetatuz eta zainduz. Gaur egitarau oparoa, ama Zuriaren egun handian, tradizioa dio moduan, goizean goiz egingo dituzte prozesioa, meza eta lore eskaintza, eta arratsaldean berriz, blusa eta nesken lehen paseioa. Espainiaren kudeaketa txalotuz eta Marokoren papera goraipatu zapaldu dute Europar Batzordeko barne ministroek egindako bileran zeutako migrazio krisiak estatukideen artean sortutako ezinegona. Hogeita zazpiek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartzea. Batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak. Zeutako krizian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularatze dituztela jaioterrira. Zeutan gelditu diren 800tik gora adin txikikoen egoera da orain kezka, hauek hartzeari dagoeneko atea itxi diote PPek Boxekin gobernatzen duten gobernu autonomikoek. Extremadurak Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen banaketan ez zutela adingaberik hartuko. Espainiako gobernuak aur eta gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du. Eta etxean Lizarran gizon bat hilda balkoitik erorita, bikotekideak eraso bat jasaten ari zela laguntza eske larrialdietara deitu eta polizia bertaratu denean ies egiten ahal egin du denean. Emakume indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta foruzaingoa genero indarkeria kasua ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuten atzo goizaldean ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera salto egiten saiatu zen gizonezkoa. Lurrera erori eta unean bertan hiltzen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoak ospakizunak geldierazi ditu. Gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
4: Za bai, bueno, za pobre él, pero hasta luego, Lucas.
1: Horida, bai.
4: Esa eta... para las fiestas, cosas peores gertatzen dira horrekin, eh?
1: Ba bai, dudari gabe.
4: Hau, el balkonin hasta, bueno...
1: Bueno, eta jarrituko dugu, eh? Jarrituko dugu
4: no, no voy a decir más porque, pero...
1: Begira, joko dugu Ormuzera, bale? Beste gai bat, Ormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi. Hala iraudeki du bitartekari diplomatikoek, baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere. Eta labur, kirolekin ere tartetxo zabalduko dugu, Frantziako turrean lasterketa etapa erabakigarrietan sartua da dagoeneko, Frantziako turrau, eta atzo diferentzia handiak eragin zituen erlojupekoa jokatu zen. Eta gaur turrosoko etapa menditsuenetakoa daukate, 8 gain eta 3000 metroko desnibel metatua hain zuzen ere. Atzokoa erlojupekoan favoritoa nagusia, Marlan Ruser Suitzerra da. Eta pilotan, CaixaBank Masters Series txapelketako partida jokatu zen atzo beran, Bortzirietan. Eta Ezkurdia eta Albizu 22-21 nagusitu zitzaizkien Martija eta Lasori. Azkenik, futbolean 3 lagun arteko jokatuko dituzte gaur euskal taldeek. Eibarrek Atletiko beren aurka dauka, Atletikek ADG edukiko du parez pare, Tafaian kasu honetan, eta Osasunak azkenik Napoli, Italian jokatuko den partida berezi horretan.
0: Ba, mila eskerri, Ibon Ferrandez.
4: No descansan estos... Es que poco cobran, chica. Si están urte guztia, estamos dando fútbol, chica.
1: Mira, maizu da munduko txapelketa, eta orain lagun artekoak, eta gauza eta bestea.
0: Bai, futbola sakula ez da bukatzen, eta gogoratu ezagun greba deialdia luzatu dutela, Gasteizen ikuskizunetako teknikariek, goizeko 7:00etatik piketeak martxan daudela, beraz zalantzan daude bertako ekitaldi eta ikuskizun asko. Gero, beranduago, 9:30etan Ander Tejerinarekin, bertako teknikarien bozera mailearekin bat egingo dugu, berak kontatuko digu nola doan, asunto guzti hau, baina bai gaur, greba deialdia Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan.
1: Bados.
0: Eta, bueno, honekin batera trafikoaren bilagoaz, eskerrik asko Ibon Fernandez.
1: Zuei.
5: Trafikoa.
0: Zer berri daukagu Euskal Errepide Saretan, Maite?
2: Ba, baitxu trafiko zuzen aritzatik esan dozkuenez AP-68an, kuartango Bilbora norantzan, furgoneta bat eskerreko erraietikan urten da, eta hori dalata bidia itxitsa dau. Bestalde, zuek bebai Euskal Herriko errepidian baldin bazoiazte, eta zehose ikusi baldin badozue, bai idatzi lasai gure betiko zenbakira, 688-60-5000-ra.
0: Hori da, mila esker, Maite,
2: zueri.
0: Eta Euskal Metekin bat egingo dugu jarraian.
5: Eguraldia.
0: Egunon, Olatz Printzipe.
6: Egunon, giro motelagoa espero dugu, hodeiak nagusituko dira eta iparri zurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
0: Ai, Olatz, mila eskerre, eh? Zuz ez geanderatu, segura lingo dun gaur.
1: Así que... Horxe geratu da gure zain, Olatz.
4: Osa pilla con el café traspuesto.
0: Barkatu, Olatz. Es que café bella jungea, eta bueno, junintza ego pixkat. Zortziak eta maika minutu, eguraliaren berri izan dugu, titularrak ere repasatu ditugu, eta aurrera oaz, Janus Lesterren, eta no genen abesti zoragarri honekin, bi begi, bi lore, Didafresh entzaude.

0: 3. Uf, hotza daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
1: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: 18. mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
4: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
0: Fresh. Vida fresh. Way
9: too good. Las de que pase.
10: Udan guztia hartzen dugu fresh.
9: De los
10: lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean.
11: Pero muy harta,
12: Mamma mia.
10: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
12: Oh.
10: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
12: Mamma mia!
10: Hau da, John Giren manjarra.
13: Ba, nik uste, Jongi, egunen batean gozariai bat proposatu behar dezula. Ze 8:21 dira, eta Jongiren manjarra, ez dakit, gozaltzeko zerbait. Beste egun bateako, Gaur ez dakit zerrekarri ekorreko dezun.
14: Pues,
13: gozari proposamena
14: da. Flipatu egingo duzu, baina bai, gozari proposamena.
13: Ah,
14: bai. Bueno, berez naukan prestatua gaurko baratzu izazu iza.
13: Bai.
14: Hori egiteko daukagu. Me ha venido un marmitaco, egiten duen eguraldiagatik baita.
13: Claro, eba luze de moraldian gaude.
14: Eba luzea daukagu horre, que te dan el morro, arrenda que gustietan. ¿Me puedes bajar un poquito?
13: Barca tu yo,
14: Joder, así. Eta,
15: plateron bat egiteko musika baju jarri barda.
14: Eta, alucina Maripili, nire eskuetara iritsi da, celebrity baten gozaria. Eta,
13: zandu,
14: te va pal manjar, bai. Hablau la mucama de la Preisler.
15: Ah,
14: eta esan du...
13: Osa, Isabel Preisterren zukaldariak.
14: Bai, una tal Nayami edo... Bueno, una bateke bere zukaldean lan egiten zuena. Ila alargau, eza, itsegin du, kontatu digu, zer gozatzen duen la Preisler, egunero. Eta esan dut, mira, pal manjar.
13: Bueno, oso ondo, emakume hori zematurte ditu, Isabel Preislerrek.
14: 123, diria. Ese cuello de... Ese cuello de tortuga ya la delata, bai. Bueno, baguazen iruditzen bazaizue errepasoarekin, ¿vale? Lehenengo, ¿qué hace la señora? lehenengo hartzen duena da, un vaso de agua caliente, o sea, ura berotua, limarekin. O sea, lima azukua.
13: Bai.
15: Zer izitzen gogoa.
11: Nere amak iguala itxen dago,
13: Urberua.
11: Urberua, limoi pixkatekin, baina ahotzerako.
14: Ahotzerako?
11: Bai.
13: Nik, zure amazar da bezlari hola?
11: Irakaslia.
13: Ah, bale. Uf, bale. Gogorra,
14: Gero balantze bat egingo dugu, pero niri iruditzen zaitau, un agua, o sea, vaso de agua caliente limarekin, nik uste dut dela para aktibatzeko transito intestinala.
13: Zanala.
14: Porque estomagoak esaten du, baia puta mierda, que no has metido orantxe bertan. Esto que es?
13: Bueno, hori esaten da...
14: Hay que mover esto.
13: Hori esaten da café y cigarro, no?
14: Bai, baina si no fumas...
13: Claro. Ya, claro, Isabel Preisler baldin mazea, igual pixkat bastu agatzen da.
14: Bai, gero hartzen du un zumo, o sea, zuku bat de pomelo. Ya, estomagoa dago, buah, chavala, me ha metido un acidazo. Ondoren jaten du un kiwi, claramente pa cagar.
11: Hori bai, hori bai.
14: Ean, kiwi hartzen.
15: Ya, bidea zabalik dago hor,
14: Bai. Gero, entzun, berriro hartzen du pomeloa, esta vez a grosso modo, hau da, sliceetan edo será len sumo hartu du, orain en cachos. O sea, vale. Que pa pomelos esta ya tiene presupuesto. Eta gero jaten du semillas de lino asiak.
13: Eta chia eta hola, esta.
14: No, no, chino, chia, no, lino.
13: Lino, vale.
14: Bai. Hauek izaten dira oso brillanteak esala, ez?
11: Bai, semillitas de oro, uste o deitzen notzela batzuk.
14: Bai, pues embujará con un yogur o algo, porque hori no eres un pájaro. Esa
15: al piste.
14: Bueno, eta bukatzeko jaten duena da, agua de Jamaica, que begiratu dut, eta da flor de hibiscosko como una infusio, mexicar infusio. Claro.
13: Ah, kolore gorria duen.
15: Valentziko bai, baina justo Jamaicako
11: ez. Hori esan bian, eban, agua de Valencia ez da, se beste la Presley
15: alguna.
14: Deducimos, gauza asko dira, porque esta mujer no come por no cagar. O sea, esan nahi dute.
13: Jo, baina zek ingo du. O sea, kakaiteko janin berdezu lehenengo, talek ura bakarrik
14: ateo. Esta kagara como un cordero, bolitas, bai.
15: Bueno, eta bere un bombo jakorda, du, Ferrero Rocher, hori ere jamarko
13: du. Zer guzti jateitu labeak.
15: Bueno, irudio baldin bada, egunen batan jamarko du.
13: Gozatzeko ez dintzat.
14: Que ba. Pomelo zergatik esaten du, pizkabat kolesterola baduela, la señora.
13: Basta que no.
14: Sekita, así que no tiene que tener, pero sí tiene, bai. Eta baitare, glukosaren nivelak kontrolatzeko balio duela el pomelo. Por eso se lo come, no porque esaten du, guau, me muero por un pomelo.
15: Eta plantazio bada oka etxian, zori guztiako izteko eta lartu izateko.
13: Isabel Preislerrek duen. Una
14: bada para preparar y la otra para hacer la compra, bai.
13: Zasta que zertako da, kanzuk aldari bat kontratatuta, olako gozo bat
11: iteko.
14: Eta, agua de Jamaica edo esan dizudana flor de hibiskorekin egindako, zera hori dela pa bajar la hinchazón. ¿Hinchazón esta dónde?
13: Vale.
14: Si es
11: igual
13: ve inflamación. Igual
14: esta la metes en un sarcófago y parece que lleva 1000 años, ¿sabes? Bai, bai. Si está sequita, sequita, hija. Bai, bai, hinchazón.
13: Ta hori da, dana. Pomeloa eta lima zukoakinura, urberoa, eta ya está.
15: Ya muesli pixka, esta que da yogur natural bat.
14: Hori da, se mete el... Es, no.
15: Es el cafecho bat.
14: Hauze, con las semillas de lino, se du. Hasta luego, Lucas, venga.
11: Ba, pixka. Te dieta de periquito,
14: Bai,
13: hombre, eta horrekin ez dintzea jungeo lanean 8 ordu, Igertzen da, hau aberatxa dala.
14: Bueno. Nik irudikatzen dut estomagoa muy triste.
11: Bai, oso. Grisa.
14: Jodu, bai, que mal me tratas.
15: Eta puzkerrak ere bai, ez da, puzkerrak ere pixka dola txarxa marra.
11: Bai, un olor a pomelo.
13: Bueno, ya vale, puzkerrak.
15: Debajo la lleva berak ere. Bai.
14: Eta gero, claro, hainbeste pomelorekin hori fibra handia da, a ver si se la va a quedar colgando como algunos perros. La, no la...
13: Ay, bueno, ya. Bueno, Jongi, hau oso manjarra ez da, Kontatzen aizean, hau.
14: Un cepillito, pan.
15: Periquito, chacurra.
11: Pelo pico pata.
15: Cabarse non gaudeo, zer da.
13: Bueno, Jongi, gaurko zure manjarreko tarte honetan, ez dakit oso manjar jangarria karri dezun.
14: Preisleren manjarra. Como la Preisler, deintzat badakizu zer gozaltzen duen.
13: Vale.
14: Ideia bada, manjar ez da. Baina...
13: Bueno, manjarra ez da, baina... Ez, vale,
14: para nada, bai.
13: Proposamena.
14: Igual te quedas sekita, bai.
13: Osondo. Eskerrik asko, Jongi.
14: Ez da asko?
13: Dida. Fresh.

0: Bihar hobeto egingo dugu, eh?
1: Venga, ba.
0: Ez, gaur Ibon zure lehenengo eguna da. Nereaz da lehenengo eguna, baina izango balitz bezala, ia, ia.
1: Ze gaur itxu-itxuan entorri naiz, eh?
0: Bueno, zergatik jarri degun, txuina usin da. Kebedo, kebedo, barkatu. Al golpito. Ba, Kanariar uarteetan izan delako Jon Fernández.
2: Kaixo.
0: Eta bueltan da, ya da oporretatik. Txalo batzuk edo zerbe jarriko ditugu hemen.
2: Venga, perfecto. Beto bestera gukitik.
0: Bueno, gazteako sareak umezurtze ondia, baina bueltan zea berriz ere.
2: Bai, bueltan hau, zuei maditasuna emateko, eta edukia emateko.
0: Oida.
2: Asi que lasai, hementxen ahola, eta pues energia hasta tope. Zesango izu ez? Bueno, más o menos.
0: Noli bilitzea, Kanaria...
2: Bailea, ba, honaiz Tenerifen, hasieran, vale. Eta gero junaiz Lanzarotera.
0: Vale.
2: Bai, bai, bai. Ai, eta esan behizu, eh? Nueva Linea ikusi dut.
0: Ai, ba.
2: Baina Nueva Linea formazio berria, eh? O sea,
0: Nueva
2: Linea. Bai.
3: Horze pasada, zerretu egin dira, neska bai, buen artean eta.
2: Osgun, neska originalak viralintzian horiek junin dia, sortu dute, bueno, sortzen nahi dia edo talde bat, o sea, baina nik ikusi dut.
4: Lo comía, claramente.
2: Efectivamente, vale. Pues tal cual, lo comía, baina gaur egongoa. Eta, pues ikusi ditut, jatorrizko Nueva Linea, o sea, grupo taldea
5: Real
2: de Real Ones baino behaien ba abeslari berriekin. Samardet oraindik ensaio batzu falta zaizkiola, eh? Bai, nabaritzena oraindik.
3: Musikaren gainberan gaude, El Arrebato, Banantzen, Nueva Linea ere kaska.
2: El Arrebato.
3: Dena baizka daukagu musika mundua.
2: Es El Arrebato bera bakarina, eh?
3: Baina banandu eginda bere bikotekidearekin. Gaur kontatu didate, eh?
2: Bere bikote.
0: Ah. Eta didantzun berde zu, dida fresh. Joni kontatu zigun atzo, eta gaur eguneratu ingo digu informazioa.
2: Vale. Vale, ez dut galduko. I promise.
0: Bueno, hemen txal, haigean zuten Kebedo eta Nueva Linearen kolaborazioa al golpito, mm-hmm. Baino gaur ez dugu Nueva Linearen inguruan izango, ez da, Jon Fer?
2: Ni gaur ekarri ditu, ez, claro, mundu guztia dago oporretan. Eta danoi gustatu zaigu erakustea oporretan zein deon, zertan gabiltzan, eta hori guztia. Baino, hori modu txukon batean erakutsi behar da, vale? Eta horregatik nik gaur ekarri dizkizuet lau audio desberdin, lau egoera desberdinetarako, zuen, ba, storyetan, zuen reelsetan, zuen tiktoketan, erabiltzeko, bale?
0: Vale.
2: Dia pilpillen dauden momentuko audioak, eta bakoitza erabila dizakezue egoera desberdin baterako, bale?
0: Vale.
2: Orduan,
0: vale. Influenzerra izan bertzea huiteko, edo...
2: Ah, edo norkeik egin dezake. Vale. Bai. Baina modu txukun batean iteko, ez erabiltzeko pasa al golpito, edo la graciosa mundu guztiak erabiltzen duela, pues ez pixkat originalago izan behar da, bale? Eta ziko geha lehenengo egoerarekin, bale? Demagun juntzarela, ba, kostaldera, bale? Kostaldera oporretan, itxasoa dagoen leku batera, ezta? Bueno, batzuk hori islatu nahi bali manduzu, eta erakutsi nahi bali manduzu, begiraz ondonagoen ondartza. Egin behar duztuna da.
0: Zure hankeen argazki bat igo?
2: Ez.
0: Vale.
2: Hori ja, ikusia.
0: Modaz pasata da.
2: Hori da.
3: Eta hori genera diru ematen du. Gaur egunez erakutxean kak erakustea.
2: Hori da. Hori monetizatu egin behar da. Orduan izan inteligenteago eta egin behar duztuna da. Zuzartzea uretara eta esate jozu norbaiti. Grabatu idaz uretan. Baino zuretan jarri hartzea hola flotatzen bezala, bale? Eta hor duzu, ja, momentu...
0: Buruz gora, buruz bera ez, ebestela sokorrista etorrikoa.
2: Claro, ez, buruz gora, noski, hola, eguzki hartuko bazen bezala.
0: Vale.
2: Eta ja, zuk, behin, hoi grabatuta dezula zuk, hori, igo behar duzu saretara audio hau erabiliz.
6: Hoy estoy aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí... Y mucha más intensidad que en el día de hoy.
3: Arrasoy a Auka, ¿eh?
2: Claro, Bayet. Bueno, va, ahorita...
0: Ahora no espero yo, Ferrer.
3: Queda clarísimo.
5: Pensado publizala.
2: Hau, benetan, dala, momentuko trend bat, saretan, ¿vale? Hau, benetan, sartaba lima zarete, sare sozialetara ikusiko duzue, hau, jendeak egiten, da bilera, audionekin, Rajoyen, audionekin, eta, bueno, ni behintzat, iruitz ezait fantasia hautsa, ¿vale?
4: Pobre la secretaria de este.
2: ¿Qué? Ba, horixe. Bueno, urrengo trenda ekartzen dizuedana da Euskal Herriko Gays and Girlsak batez eren, bale? Behaientzat batez ere, bale? Demagun zaudetela lagun artean, dakazula bazkari bat, edo farran zaudetela, edo lo que sea, eta nahi dezue, bazte hoste divertigarria hain, ez? Dean on arten. Bueno, ba, ni komendatzen dizuet, faltazenaren audio hau erabiltzea, zebenetan oso guaia da zuen artean gauzak egiteko. Ema jozu?
7: Arazo bat daukat, gizonak gehiagi gustatzen zaizkit, bale? Fizikoki.
8: Tio, gehiagi gustatzen zaizkit gizonak, gehiagi.
7: Altua delako. Baxua dena, beste zerbait dauka.
8: Ulertzen, bizarra, ondo, hileri gabe, ondo ere, rubioa, ondo, morenoa, obeto. Pum, pam, pam, pam, hilebeltza, okei, okay, tatuajeak,

0: Venga, tatuajerik gabe, aurrera! Aurrera!
1: Hori da, hau da super erresa egiteko, egin behar dezuen nada, hau doblatu, bale? Osa, zuek jartzen dezu audioa, eta audio entzuten dezun bitartean, ba, hoi da, bikoiztu, eta listo.
2: Atorezko asean izena da, berez, ez da?
1: Hori da, baino, ba, faltazena kontuak egin due, ba, euskal bertsioa, eta benetan, ba, reel pilla dituztela, eta TikTok pilla bat hau dinekin.
3: Claro, gero gauzia da, amento paubia ditugula, mutil horrek, ez? Rubixua, tatuaje duna, ez dakize?
1: Claro, pues hola. Es que indezak ez du variante pilla bat honekin, orduan, guai dao zen orberak bere ikutu pertsonela eman aldio. Orduan, guai dao. Eta jarretuko du urrengo audiorekin.

0: Bueno, ba, hauxe da, M, larogeita iruren outro kanta, bale? Eta audio hau da, super virala momentu honetan sare sozialetan. Eta ni gomendatzen dizuet audioa erabiltzea momentu epiko bat. Irudikatzeko demagun juntzarela, ba, ez dakit, leku ikusgarri batera, oporetara, adibidez, ba, ez dakit, Pirineotara, Azoresera, edo dron bat bezula.
1: Teidera.
0: De repente, teidera, ba, horrelako irudi ikusgarriakin vale. Egiten dezu montaje bat, eta ja, ujartzen diozu de fondo,
1: Beitxu.
0: Eta esateizut, hoi dala, ba, turismo Canarias, turismo nahi dezuna, bale?
1: Bihar goizian erabiliko dut auditxo hau, EITB-ko atetikan sartzen.
2: Planazo! Enik esan barra daukat, posten ezela azkenean, jende hasi dela pixka buruari ematen kantak topazerako garaian,
0: claro.
2: Eta summer edo sans eta lako itzgakoak erabiligabeia beste kanta batzuk bilatzen azirelako.
1: Feels
2: like
1: da.
2: Summer, eta
0: total.
2: Cigarettes after sexen, sans etzekin nagoia, kokoteraino.
0: Vale, normal, edo me fui de vacaciones, quevedo, o sea, uy, quevedo, Bad Bunny, o sea, esan nahi dut, ja danak aigea errepikatzen de xente.
2: Hau guai dago, auto.
0: Bai, hau guai dago. Maño ya bukatzeko tartearekin, ekarri dut bat, ja ez dala inguaia. Bueno, bada guaia, baino da nahiko esango dugu erresa, vale?
1: Vale.
0: Zeba, pues dalako abesti hau. Bueno, azkenik, hau da Taylor Swiften August, vale? Eta, claro, a ver, ez dekarri mehar nuen ze...
1: Pensatzen, Aitana edo Taylor Swift egon gozala, claro, eta bai, eh?
0: Eta bai, etorri bertzan, Taylor bisitan, etorri bertzan, dita fresera zergatik. Ba, audio hau, abesti hau, urtero, ba, berriro ere viral egiten delako, abuztu guztietan, zergatik, ba, bestia delako August, olako simpleak gara, bale, gizakiak. Baina, bueno, egia da, pues, momentu honetan audionek dituela 2,3 milioi reel Instagramen orduan, wow. Ba, bueno, erabiltze balima dezu, ba, ziurenik, ba, ikustaldiak izango dituzu audionekin. Eta, bueno, ba, bestia nahiko atsegina da, polita da. Zer esango dizu, hendik uste dala, ba, urteroko, udarako, All I Want for Christmas is You, baino udaran gertatzen dena. Nik uste dut pixka dut kutsu hori duela besti honek. Eta, bueno, ba, polita da, ez egin dezakezu edo zein
1: montaje,
0: atsegina... Entra fácil. Eta ya está.
1: Taylor Swift gustatzen zaigu. Swiftiak bagea gazte.
0: Hori da, hori da.
1: Bat ez zerezu, John Fer, zutakazu koroa.
0: Bueno, eta hemen, eta Ibon Fernandez.
2: Bai, bai, bai.
1: Onartzen dezu publikoki Swiftiak zela.
0: Swiftiak.
1: Bueno, ba, uda honetan edukiak sortzeko, historiak partekatzeko, oporretan zaudela enbidi pixka bat emateko, gako batzuk eman dizkigu, John Fernandezek gazteako... eduki sortzaile influencer community manager gure sareetako arduradunak
0: eskerrek asko leire
1: titulu asko dituzu John Ferre
2: ite bina ukazu topera ez da linkedina
0: ba hombre dana
1: skills pila bat bueno eskerrek asko John Fernandez
0: eskerrek asko zuei
1: Taylor Swift entzungo dugu
0: venga,
1: vale?
0: Perfecto.
1: Venga.

0: Taylor Swiften abuztu abestia entzun dugu, Jon Ferrek, Jon Ferrandezek ekarri digu, etoren galdera bat egingo diot Jon Gotzoni, badakizu zer gertatuko den abuztuaren 12an, Jongi?
1: Como no, bai, eguzki eklipse osoa biziko dugu, ikuskizun paregabea, Leire, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzu beharko ditugu.
0: Ba bai, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lokutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu, izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku bat aukeratuz.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12312 gioi bi ziurtagiridun betaurrekoak eta ez begiratu eguzkiari jarraian 45 segundo baino gehiago, que te quedas Feliciano.
0: Hori da, behar bezala planifikatu zure beaketa.
1: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
0: Hori da, primeran, auzteran amabian eclipsea.
2: Vida fresh.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Bueno, gaur eguzkitako betaurrekoak hemen Miramon inguruan behintzat ez dugu behar, izan ere superlainotuta dago. Ze, oaze triste.
2: Urriak bost dala, ez?
1: Bai, udazkeneko giroa da, bero egiten du, baina, bueno. Migaina txankletakin etorri naiz.
2: Txankletekin?
1: Bai, ez detonda aukeratu hau zita, eh?
3: Ah, begira, bakero luzak eta txankletak, hau oso modan dago.
1: Bai.
3: Aurtengo udan asko ikusten gabiltza hori, Leire.
1: Bueno, hau izan da, korrika eta presaka ordu la orduen baten, armairotik anatea detena.
3: Ba, estiloa pentsatu gabe atera zaizu.
1: Bai, eh?
3: Ikusi.
1: Estilosan, ez que estilosan naiz. Bueno, gaur, abuztuak bost, asteazkena gaurko agenda repasatzera goaz, izan ere udan, ez da beharrezko asteburuari itxarotea, planak egiteko, kontzertu batera joateko, lagunekin biltzeko, edozein egunetan, egin dezakezu plan bat, eta gaur ere, Maite Garmendiak ekarriko dizu, asteazkeneko plana.
2: Ba, bai, ala da, gaurko planik ez baldima dakazu, akaso gomendatuko ditugun hiru kontzertuetako batera joan alko sarie lehengua, Gasteizen gauerdiko 12etan, bera egongo da Leire Martinez.

0: Bilbao al bai.
1: Eta grebak ez duen aurrera egiten.
0: Ja.
1: Ez dakit. Ander,
0: bueno, txosnagunetako...
1: Itxeingo dugu.
0: Bai.
1: Berak komentatuko digu, a ber, komo bal tema, baina...
0: Bai, Ander, Tejerinarekin itxeingo dugu. Arabako greba batzordeko bozera maila eta teknikariok sindikatuko afiliatua da. Gaurko egunerako Gasteizen greba deialdia egin dute. Ekitaldiatako eta ikuskizun teknikariek txosna batzordetakoak bat egin dute. Grebarekin, baina beste ekitaldi batzuk zalantzan daude, tartean Baleire Martinezen kontzertu, ez dakigu zer gertatuko den, baina tira, bueno, printzipioz gaboko 12etarako aurre ikusita dago.
2: Orida.
0: Eta gu, bueno, agendaren berri emango dugu.
2: Ikusiko dugu, iaz esaten dozkuen goizeko 9:30 teknikarixek, baina printzipioz hori, gaueko...
3: Baina, Leire Martinez kontzertuak sobran dauzka, eh?
2: Bai.
3: Demora guztien kontzertuak eban eta eman dabil, ez dakit nork emango dituen kontzertu gehiago da, urten Sunek edo Leire Martinez.
0: Edo La Orejak.
2: Bebai, ui, hor lehia dago, eh? Baina, bueno, bestela, gauerdeko 12:00 Leire Martinez Gasteizko Andrea Maria Zuriaren jaixetan esperoko dugu. Historias de aquella niña bakarkako diska atera berri dabelako, eta gaur Gasteizko jaixetan Foruen plazan entzuteko aukera izango dugulako, bai edo ez, hori ikustiar dau. Gainera esaten dabe La Oreja de Van Goghko garaiko abesti batzuk bebai abestuko dituala, beraz, ikusiko dugu ia gaur gauerdiko 12:00 ze pasatzen da Gasteizko Foruen plaza horretan.
0: Bueno, superbirela eginda metrikarekin abestu duen Rosas, bai. Abestia La Orejaren abestia, ez dakigu metrika gonbidatuko duen, edo bueno, beste artistaren bat.
2: Igual Inigo Etxezarreta urtetzen dabe bai. Ez dakigu zeu pasauko dan, baina behitxu Gasteizen hori lagako dugu, eta Gasteiztikan Donostira ingo dugu salto, daba-daba aretuan, berek eskeniko dutelako kontzertua zeta, eta ez zetak.
0: Bale, hemen peio reparaz ez dago.
2: Ez dago, zeta.

eta post-hardcore eta rock experimentaleko taldea da, jatorriz Venezuelan sortutako taldea, baina gaur egun Floridako hegoaldean kokatzen dira. Bi hamarkada baino gehiagoko ibilbideakin eta milaka kontzertukin Latinoamerikako eta Estatu Batuetako eszena alternatiboan ezinbesteko erreferente gisa finkatuz. Esanakoa gaur atzaldeko 8:30 Donostiko Dabadaba aretuan ikusteko aukeria izango duzue. Eta amaitzeko Donostitik Iruñera joango gara talde honen bila zinez.

0: 2008 batian Iruñerrian sortutako rock alternatiboko talde gaztia da, ikasketetan elkarrezagutu zuten zein musikarik osatzen dute taldia, eta roka dute oinarrin, naiz eta askotariko eragin musikalak uztartzen dituan euren soinuari nortasun berezia emateko. Gaztelu plazako Laba kulturgunean atzaldeko 8:00 zinez taldia ikusteko aukera izango duzu.
1: Ega ze ona Maite, gaur beintzat hiru plan karri dituzu.
0: Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Gasteizen Leire Martinez, aurre ikusita dago beintzat, ikusiko dugu grebarekin zer gertatzen den. Ondoren Donostian Dabada Baretoan Zeta. Eta ez Zetak.
0: Ez Zetak.
1: Talde latinoamerikarra.
0: Hori da.
1: Pospunka, bueno, gustot zegu, eh?
0: Bai, eta
1: Iruñan
0: zinez.
1: Hori da, bueno,

0: Ra,
1: hori da.
0: Pues punka, bueno, gustot zego, eh?
1: Bai, eta
0: deskubritzea.
1: Iruñan zinez.
0: Hori da, bueno, ba, zinez enbeste abesti bat, eta ez zetak.
1: Ez zetak.
0: Talde latinoamerikarra.
1: Hori da.
0: Pues punka, bueno, gustot zego, eh?
1: Bai, eta
0: deskubritzea.
1: Iruñan zinez.
0: Hori da, bueno, ba, zinez enbeste abesti bat entzungo dugu, Maruxa. Baino, eh?

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Zortzietatik hasita amaika karte lehenengo ordua igaro da, goizuko bederatziak puntu-puntuan dira, hemen Dira Freshen gaztean zure irratian, udako edizioan, abuztuko edizioan, bueno, lantalde osoa, gaur bilduta, abuztuko lantalde, Ibon Fernandez etorri delako, gaur bueltatu delako, oporretatik, egunon Ibon Fernandez, eta ongi etorri,
3: Apazuek!
2: Bueno, zemoz, lehenengo ordua pasata geho, fresko farraitzen dezu edo, ja, pilak agortzen.
3: Super presta, justo kontatu berri izut orain bertan, ekarri duela nire dositxoa goiza, aguantatzeko, goiza altxatzeko, eta hau da, jongik esan berri duen bezala, Isabel Preislerren gozaria, baina, hola, moka utxo bakarrean. Bai.
2: Pone kafetxo bat berdete, gero hartuko dugu ez.
3: Joango gara makinarela sa.
2: Joango gara kafetxo hartzea.
4: Zut, nola zen el leibiskus, el nola zen la mierda.
3: Pomelo, ah, demora guztia. Nola, lino.
5: Agua de Tailandia.
3: Jamaica.
2: Jamaica, hori da.
4: Agua de carrico de sud.
3: Es que regasco.
2: Vale, hori, linoarekin. Bai. Eta pomelo zukoarekin.
4: Lino es, lino zen.
5: Lino, bai.
4: Mira que poco nos interesa.
2: Bai, egia zan bai. Eta
4: tu, ni con un...
5: Lino. Heredia.
2: Bueno, Isabel Preislerren gozaria deskubritu dugu gaur, ez da bate, ez dakit, nahi bentsat, ez dit, ez da bate, ez, oida, baina bueno.
4: Ez, bai.
2: Kuriosia de moduan, manjarrean izan dugu gaur. Eta eduki gehiago izango ditugu, urrengo orduan, esaterako, Jongi, bueno, debajo la llevas lehiaketa, oa indik ez deguela...
4: Debajo la llevas lehiaketa, hori da, ora indikan eusaina, ez dakizu esein dene azkian dara madana. No voy a dar pistas, ora indik, Leire.
2: Vale, bueno, goroxeago irekiko dugu. Hori, egunon, Maite Garmendia.
5: Egunon, zuek.
2: Bueno, Beatlesen rekopilazio bat ekarriko diguzu.
5: Hala da, Beatlemaniako guztien dako, ze jakin gaurko egunez, oindala iruro gehiurte, The Beatles taldiak beren estudioko zazpigarren lan luzia kaleratu zutela Revolver deitxurikua, eta hori dalata, ba, album hori aletuko dugu, eta aitzakia ona iruditzen jata, ba, Beatlesen kanta batzuk entzuteko.
2: Aitzakia ezin hobea, Beatlesak entzuteko, bueno, ez dugu aitzakirik beharren, ni behintzat ez, nahi gustatzen zaizkin. Eta iraganeko izar eta ikono pop horietako bat ere ekarriko dugu, bueno, izar edo izar taldea, Los Serranoko kideak gogoratuko ditugu, izan ere, Ibon, Malagan izango dira, ezta?
3: Urrengo asteetan Los Serrano familia osorik ikusiko dugu beste bien. Bueno, oso osorik ez, batek, pertsona batek, aktore batek ezezko eman du.
2: Ai, ba, uko indulako rollo txarra dago.
3: Eta ez duzue, espero, norden bera oso garrantzitsua da, Los Serrano familian, eta, bueno, ba, bilkura un Malagan izango da, kontestu oso berezian, segitu antena kontatuko dizu.
2: Bueno, ba, primeran, agustia eta gehiago datorren orduan, baina hasi baino lehenago, betiko lez, titularrak errepasatuko ditugu, eguneko titularrak abuztuak Bostonek utzi ditugunak.
3: Egunon, Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igarro dituzte dagoeneko Andra Mari Zuriaren jaietan, atzo arratsaldean Zeledonen jaitsieran, festa lehertu eta gero. Gaur egitarau oparoa, ama Zuriaren egun handian, tradizioak dion moduan, goizean goiz egingo dituzte prozesioa, meza eta lore eskaintza. Arratsaldean berriz, blusa eta nesken lehen paseio izango da. Hala ere, egitekoak diren hainbat ekitaldi zalantzan daude, izan era ipatzen gabiltza goizean goizetik, greba deialdi egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek. Patronalak hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta duela salatzeko. Segituen hementxe Dira Freshen Ander Tejeria izango dugu, Arabako greba batzordeko bozeramailea. Bestalde, Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak eman dudatua. 141 lirateke Zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte, onartutakoaren ia bikoitza. 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke, beste 63 Marokok bere uretan berreskuratu ditu. Eta hemen dator aldaketa, ofizialki Marokoko gobernuak 11 hildako baino ez dituelako onartu. Bestalde, nazioartean jarraituz, Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi. Hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere. Negoziazioak bide honetik doazela esan bezala eta akordioa nahi dutela onzien joan etorria itxasartean albidetzeko horixe da Estatu Batuetako presidenteak argitu nahi izan duena. Eta kiroletan, turrean ekitaldiko etaparik gogorrenetakoa jokatuko da gaur, eta atzoko erlojupekoan tarte handiak ireki zirenez, etapa ikusgarria espero da. Demi Bollerin favorituak segundo politak irabazi baitzituen aurkariekiko, batez ere Pauline Ferrand Prevot jarduneko garailearekiko. Ia bi minutu kendu zizkion frantziarrari, eta gaur Pauline berak eta beste aurkari askok jarrera erasokorra erakustea espero da. Zortzi mendate igo barko dituztelako gaur, 3000 metroko desnibel metatua pilatzeraino. Eta pilotan bukatu da Unai Lasoren garaipen bolada bikaina, beran bukatu zen atzo bortzirietan, Lasok Martija lagun zuela, 22-21 galdu zuen Ezkurdia eta Albizuren aurka. Pirineotako aurrelariak gaur bertan izango du garaipen zerrenda berria, estreinatzeko aukera, Gasteizko Andra Mari Zuriaren txapelketako lehen finalerdia jokatuko baitu.
2: Ba, oso ondo, eskerrik asko Ibon Fernandez, gua hain ondo informatzeagatik, eta orain trafikoari begira, jarriko gara Maite Garmendiarekin.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Maite, zer berri dugu, euskal errepidetan.
5: Ba, behitxu, trafiko zuzen aritzak esan dozkuenez, gutxienez, 2 kilometroko autoilara gertatu dira Galdakaon, AP8 autobidean, Donostiarako noranzkoan, 2 ibilgailuk talka eginda. Bestalde, zuek bebai bidian baldima zaoste eta zehose ikusi baldima dozue. Bueno, bai, idatzi lasai gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
2: Mila esker, Maite.
5: Zueri.
0: Eguraldia.
2: Euskal Meteorologoaz, Olatz Printziperen bila, egunon, Olatz Printzipe.
6: Egunon, giro, motelagoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta ipar isurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: goizeko 9:09 minutu. WhatsAppa eskura izateko momentua da, izan ere debajo la llevas leiaketari tarte erekiko diogu orain, eta 100 € irabazteko aukera izango duzu.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, Jongi, gaurko usaina zein den? Jakiteko pistak emateko momentua da.
3: Usain esango nuke ona dela.
0: Vale.
3: Ez dut uste inork esango denik, of, usain txarra. No, ez ona. Gaurko ere, curiosamente, begira da amalgama bat.
0: Vale. Amalgama. Osa, zopestoa izan
4: zen. Amalgama, ekizu zedan.
5: Ez dakiz erden amalgama.
3: Amalgama, no?
5: Ni palangana, bai? Amalgama.
3: Amalgama da batura bat. Nazketa bat. Batura bat. Amalgama edo nazketa baten usaina da, baina gaurkoan ez da jangarria.
0: Ui! Vale, atzo pestoa izan zen.
3: Vale. Amalgama bat, izan medi pinoia, izan medi...
0: Osagai bat, baino gehiago dituen zerbait.
5: Gaurko ez da jatekoa.
3: Ez da jatekoa.
5: Eta ona dago, esan duzu. Usain ona dauka.
0: Eta na...

0: nahasketa bada.
1: Nahasketa bada.
2: Hori da, bota zuen erantzunak, 688-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ditugu, las matzailen artean, eta 100 euro banatuko ditugu.
0: Josu kitza egin du, adi, lehen abizeko apostua.
1: La banda!
3: La banda! La banda. El músico, eso, ahí, bai. Txistea zagutzen duzu, ez?
4: Ez.
3: Ba, iristen da, ba, lagun geratzen dira, eta llega uno, eta zaten dugu, uff, que olor. Eta, pues es la banda. Pues mira, a ver si está muerto un músico.
0: Bueno, nerea que era posto egin du, adi?
5: Macedonia.
3: Ai, Macedonia. Bai.
2: Ai, baina esan dugu ez dala jangarria.
3: Hori gainera oso, la muma cerada, hasta sin dientes se puede comer.
4: Pasa huitzen da, egisa da. Ni pentsatzen abil be bai, izan aldan, ze karo.
3: Bai, zoek...
4: Amalgama bat.
0: Ah, begira, igual.
4: Jangarria
0: ez dena. Apostu ezake, hemen gaudu nokere.
3: Baina idatzizkoa,
0: Idatzizkoa.
4: Ah, bale, imaginatu azta.
0: Ize perezen azte,
2: azta. Dugu parte hartu. A ver, esan dezu, atxegin adala jangarria ez dena.
0: Hau izan liteke jongi.
3: A ver...
4: Ahi ba...
3: Margona azketa, ez da.
4: Bueno, eman buruari eta bidali zuen, erantzunak 688-60-50-50-ra.
0: Ona dago, ez da jatekoa.
4: Osa, mundu guztiek esaten dugu, ona dago ala.
2: Nik uste beste pista bat eban berko dugula,
4: Ai, bon! Beste pista bat.
3: Entzulek ez dute bidaltzen, que raro, txika, pues porque izaten da oso...
4: Ja, igual lo dare.
0: Nik esago nuke apostu, bueno, pista aldetik oso lehor zabiltzala, Jon.
2: Nik uste tatzo danak ezakiten konzertuan egon ziala. Eta guatik anez diala esnatu.
4: Igual batemat gau pasa inda dau, bebai.
3: Pues... Eskusa balagoa jarriko naiz. Esan dut ez dela jangarria, amalgama edo nahaz, maza nahazketa baten usaina da, eguerdiko usaina da.
4: Eguerdiko usaina.
3: Ostras. Ez esklusiboa, baina eguerdiko usaina da.
0: Zukaldean egon liteke usain hori?
3: Egon liteke, baina ez da ohikoena.
2: Vale, está su caldeko berezko usaina. Ez da jangarria,
4: jangarria, guzti hori gustatzen jaku. Buah, txuri nao,
0: Nire bai. Eta entzulek ere bai, uste dut gaurko neko zela dela,
2: Bueno, va puliragoaz eta bueltan jarraituko dugu.
3: Ondo ere zaizu. Bai.
2: Venga, va.
6: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
7: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
8: Go!
7: Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
8: Go!
7: Aizue, saltza ederra.
9: Dirua, edo non.
8: Cash!
7: Mobidari gabe.
8: Go!
7: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
10: Hemezortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
11: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
12: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
11: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
10: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
11: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
13: Kirola edo txango bat egitera zoazenean 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: ez?
1: Bueno, gaurko debajo la llevas leia que tan murgilduta gaude. Pista batzuk eman ditu Jongi jada.
2: Bere gaurkoa saia dagoala, eh?
1: Bai. Bai.
3: Agustuan gaudenez teknologiak ez digu lagundu. Ez hemen lagundu gehiegi eta horrezegatik hemen mezu asko metatu dira, baina hemen zaude pilo bat ja, eh?
1: Bai, gure WhatsApp trabatu egin zaigu.
4: Gure WhatsApp zegoen hortzata bat hartzen.
3: Hori da.
4: Tokándose la rabada, bai, a ver.
3: Entzuna di, hau etxeko hietako batzuk, hau da Aritzek dioena.
5: Eguno, fregona usaina.
3: Fregona.
2: Fregona.
4: De no di, nuke esango, a ver, que hay productos oso usaino na dutenak eta horrela. Chica, etxera iritsi, agarrar la fregona y qué rico.
1: Eguardian gaina.
2: Eguardian.
4: No me pega.
2: Mi extraña adicción. Para un programa de toda la gente. Igual izan alda, Ariz.
4: Gente a que come periódicos y así.
3: Su gauza íntimo, Dauri, esta fregona. Beste bat, Josu.
6: Izan daiteke asfaltoaren berotasunak ematen duen usaina.
2: Uy.
4: Asfaltoaren, ah, begira, begira.
2: Huele a
4: vino, grava, la brea, bai, baina ez da.
3: Bai, pillo bat daude beinatek, hau esaten du beinatek. Bada.
7: Eguzkitako krema.
4: Eguzkitako krema, te amalgama la arena, egia da, bai. Queda asqueroso, bai.
3: Ez da. Eta Anderren aposto, hau, momentuz, azkena jarreko dugu, ze pillo bat daude, eta gero beste leio bat zabaldu.
4: Ah, vale.
7: Marianito usaia.
4: Txúpate esa.
3: Marianito usaina.
4: Pues ontsa hartu behar dut, porque bermutase Marianitoa. Marianitoa bai da eguerditako amalgama bat, porque espezia eta gauza askoren ez da jatekoa. Ahí os habéis confundido pizka bat, baina bai ahotik sartzekoa.
1: Marianitoa.
4: Beraz, bai, Marianitoa bedi.
1: Aro, nor bidali du, nor kasmatu du?
3: Ba, hau zen, esango dizuet, Ander.
1: Bale, ba, gorde kontaktua, Ander gaurko irabazlea zuzera, zorionak, eta ostiral honetan, 100 € zozketatzeko bolatxo horretan edo kutsatxo horretan zuri izena egongo da.
2: Zuek Marianitu eskatzen dozuenean, eskatzen dozue preparau edo normala?
4: Ah, bueno, segun, si tengo un día repijo relatonto, bai, baina beste.
3: Ni denerako presdeti, bat azein bestea,
2: bai, hola, argi berdea. Bai, hola, angosturakin, ginebrakin, hori.
4: Zuri, bai.
2: Nere me encanta.
4: El preparado?
2: Bai. Baina, uff. Se ona, hoy no digan goiz da, ¿es?
3: Ha sido una
1: bomba. Marianito bat eskatzeko, bai, pixka ditxo en berde goa.
4: Barra libre.
1: Le nego kafea.
4: Cuidado, Bai.
1: Bueno, ba, horko de bajo la llevas leiak eta finikitatuta, ez da, mesela sorion akander.
4: Listo.
1: Ea ostiralean zorterik duzun, eta 1 € eramaten dituzun. Eskerrik asko, Jongi.
4: Ez dasko.
0: Fresh. Vida. Vida.

0: Akizu zer gertatuko dena ustoren amabian, Ibon?
1: Ba, bai, Leire, eguzki eklipse osoa biziko dugula. Ikuskizun paregabea, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu, pentsatzen dut.
0: Bai, hori da, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lokutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku bat aukeratuz.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi, iru bat bi, gidoitxo bi, ziurtagiri dun betaurrekoak, eta ez begiratu eguzkiari jarraian. Sokorro, 45 segundo baino gehiago.
0: Hori da, behar bezala planifikatu zure beaketa eta disfrutatu, fenomeno astrologiko honetaz.
1: Hori, eta informazio guztia Leire apuntatu, eta entzulok eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
0: Ai, mil eskerri, Bon Fernandez.
2: Irudikatu, bazarrera joan, eta estan
3: dira,
2: una de ellas.

0: bueno, goizean zehar aipatzen egon gara greba deialdia dutela gaur. Ikuskizun eta ekitalietako teknikariek Gasteizen, beraz gaurko egunez Andre Mari Zuriaren jaietan egitekoak diren hainbat ekitaldi zalantzan daude, patronalak hitzarmenarekin negoziazioa blokeatu eta duela salatzeko, ba, greba deialdi hori egin dutelako esan bezala, piketeak goizeko 7:00 hasiak dira, eta bertan Gasteizeko piketetan dagoen Ander Tejerinarekin bat egingo dugu orain telefonoz. Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozera mailea, eta teknikariok sindikatuko afiliatua da. Egunon, Ander, hor zaude?
1: Kaixo,
2: Ander. Hola, Ander.
0: Bueno, goizeko 7:00 zaudete Gasteizen, ezta? Piketeekin.
1: Ba, ez, 7:00 aprobetzatu dugu gaupasero guztiak txosnetako agertokitik botatzeko. Ja. Eta horro pankarta batu jarri ditugu txosnetan. Berriro ere eskertzea txosnei, bai Gasteizko txosnei, bai eta jaita ez eta bizitza sindikatuko txosnei erren elkartasuna, ze oso importantea da guretzat. Egin dutena, hau da, emanaldiak gaur bertan bera ustea.
0: Hau da,
1: zazietan hasi gara hor, eta gero, hau da, zazietan hasi gara, eta gero Feliz Pekitan zazira joan gara, hor piketea egin dugu, eta lortu dugu gaurko antzeslana bertan bera ustea. Beraz, eguna oso ondo hasi dugu.
2: Vale, vale. Hori esan behar nizun, nola egiten du audioteknikari batei piketea? La dependienta de comercio, badakigu beste comercio batzuk itxita, baina goizeko 7:00 ze ikuskizune boikoteatu dezakezue?
1: Bueno, 7:00 gehiago zen geratu gara pankartak eskiditzeko. Zepestelaz genuen, azterik izan agunean zean. Baina gero 8:00 itzordua agina zegoen, antes lana montatu behar zuten langileak lanera sartzeko, Feliz Petitan txokira sartzeko. Horan, piketeak, pues piketen normalak dira. Gua gertzen gara hor, albara montatzeko garaien edo langileak deitzipagoen garaien, eta pues, informatia banatzen diegu, edo komentzitzen ditugu, edo usterik gabe guretzik gurekin etortzen dira, manifestatzera eta pangata artean sartzen.
0: Hori da, Ander, bueno, guazen pixka testu inguruan jartzera, maiatzean egin zenuten lehenengo greba deialdia, hitzarmen duin baten aldeko deialdia egin zenuten, eta badirudi, beste, bueno, gaurko deialdia, Donostiakoa eta Bilbokoa ikusita, bueno, ba, negoziak eta horrek ez dula aurrera egin, zein dagoera momentu honetan?
1: Ba, zoritzarrez, hitzarmen

0: Mercedes tiene que estar la negro de gol, no es la negro de gol.
1: Ya, ya.
0: Empresarien eta patronalen aitzakia, edo arrazoia, bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Osa, ez dela, ez bakarrik, dela bakarrik euren arazoa, enpresen arazoa, baizik eta bezeren arazoare badela.
2: Ja.
0: Claro, agian bezerak eta delako dituta aldez aurretik programatzen gauzat, edo dena dela kontekedatik baina. Vaya, está más de rosa. Marcar tu salada también es que casi cinco horas o en vez de piquete batera, os van pasaste a ganarme de día de tatic, charanga tatic, a tope.
2: Ya, justo antes de orizan barruen, atzean festagiro a su matzenda, eta ikusten da ya, gasteiz topera daukagula, eta zoen kaso de necesario de...
3: Baina, teknikariak greba egiten ari dira, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak, baina festa jarraitzen du Gasteizen.
2: Oso zaila dela, harako testu inguru batean festa giroan, hori da lekua, egin behar den lekua, aldarrikapen egin behar den lekua, baina oso zaila dela, horren aurrean zuen hori defendatzea, ez da, zuen borroka hori defendatzea. Norbanako bezala nola dara mazu, festa giro erdian zuek zuen defentsa hori egitea?
0: Ba, nik uste jendea superfator jokatzen ari dela gurekin, benetan, Osa, ez bakarrik antolatutako jendeak, hau da, nazizko txosnak edo beste txosnak, bakarrik hori jendeak normalakoak ere, nik uste zita pentsatzen dutenean ulertzen dutela, nahikoa latza da gure lana, Tapiak esaten zuenea ez ikian eta nik jai horrela ibiltzen gara gurekin. Horba nik uste dut elkartasuna lortzea, ez zaigula inbeste gustatzen benetan, Eta mundu guztiak ari da hartzen ondo pegatinak, mundu guztiak behiratzen dugu pankartan gondenean, eta, bueno, pues, nola deteko, bai, beroa eta bai zindu guztiak horretan.
3: Bueno, orduan jendearen babesa jasotzen ari zarete teknikariok, greba honetan, greba deialdi honetan, goiziko zazpietan hasi zarete kartelekin eta bar, eta ze beste, bueno, gauze edo ekintza espero dituzuek gaur egitea, esan dezue txosnako batzordekoek bat egiten dutela greba deialdiekin, baino beste ekitaldi batzuk martxan jarraitzen dutela dirudi edo horrela dago aurre ikusita, ez da horren aurrean nola jokatuko dezue.
0: Ba, esentzu horretan tamalgarria da beste promotore batzuen jarrera. Hau da, batzuek gure aldarrikapena ulertzen dute eta bat egiten dute eta elkartasuna adierazten dute eta izugarri eskatzen dugu eta beste batzuek aldiz egiten dutena bada, eta hau da, Gasteizko Udalak egin duena, egiten dutena bada, enpresa ideitzea banan-banan eta gogoraraztea zerbitzua eman ezean, izton izuna izango dutela. Horra mitu zelako jarrera aldea dagoen.
1: Zein izango litzateke hau soluzionatzeko? Gaur soluzionatu daiteke, dei batekin, posturaren batekin, soluzionatu daiteke, edo ja da, eten ezina da, adibidez gaurkoa?
0: Bueno, gaur, nik uste gaur greba zita dagoela.
1: Ja.
0: Gaurko egunaren helburua, bada alik eta langile gehien batzea, grebara, eta hori da gure helburua. Gure helburua ere izango da, kontrolatzea, lantokietan, ez dela, langilerik ordezkatzen. Hau da, ez dela kanpoko eskirolik etortzen.
1: Ja. Yeah.
0: Gure lana egitera.
1: Eta Donostian eta Bilbon ere aurre ikusi dituzue, ez? Greba egunak.
0: Oi, Donostian 14an eta Bilbon 26an.
1: Vale, horre egiten duzue, horre Ander... Sí, me escucha, Ander. Bai. Horre egiten duzue nolabaiteko negoziazioa aberretxaki, te jodo una, pero ya bestea te salvo, edo horrelako zerbait egiten duzue, edo...
2: Ba, ea salgu espeni badagoen, ez da,
1: zertu
2: egitaldi batean eta bestearen artean.
0: Ea salgu espenik dagoen?
1: O sea, esan nahi dute, imaginatu que gaur joditzen da, yo que sé, Txakit, esatearren. Eta orduan esaten duzu, bueno, pues en Bilbo no le vamos a joder a Txakit, montatuko dugu cuando venga, pues, la oreja de Van Gogh, ez dakit, bai?
0: Egia zan, data aukeratuta daude, eta egia zan behar dizut, ez dakit oso ondo zerkatik aukeratu diren data batzuk.
1: Vale.
0: Eta ez beste batzuk.
1: Vale, eta, vale.
0: Zerikusia izango du. Gehiago, elkartasuna adigazi diguten kolektibo hoiekin.
3: Hori da, hiriburuetan greba deialdiak daude aurreikusita, gaur Gasteizen txanda da, abuztuaren 14an Donostian, eta 26an Bilbon, ekitaldietako eta ikuskizun teknikariek deitutako greba da, hitzarmen duin baten aldeko... Bueno, deialdi egin dutelako, edo aldarrikapena egin dutelako, eta Ander Tejerina Arabako greba batzordeko bozeramailea eta teknikari sindikatuko afiliatuarekin hitz egiten ari gara. Bueno, Ander.

0: sorteon, gaurko greba deialdi horrekin, eta espero dugu, ba, gatazka hau lehen bailen konpontzea.
1: Nuke, benetan, oso berri dena izan izateke, beste grebak bertan bera utzi alizatea.
0: Hori da, hori ba, mila esker Ander, eta hurren arte.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Ander, ánimo, agur.
1: Agur, agur.
3: Fresh.
4: Canta el Marianito eta hor zegoen fondoa, me entra unas ganas.
2: Harri dute Coldplay den kanta bat gainera txaranga horrekin, eh?
0: Es que parranda jutuko.
5: Viva la vida, Harri Dabe.
0: Parranda jutuko guapistu zein nahi, eh? Gasteizea, eh? Eta guen engaude lanean. No izango izetik. Ala, Jennifer Lopez ekin goaz. On the floor.

0: urteak damaki izkigu espekulatzen ea Rianak noiz aterako duen musika berria. Eta bueno, momentuz musika berririk ez daukagu, baina bere danbatekoekin disfrutatzen, dantzatzen jarraitzen dugu hemen gaztean. Don't Stop the Music izan aduanek.
1: Hori bai, baina Rihanna mesedez, zehose.
0: Atea zerbait.
1: Zehose, single bat.
0: Barbadoseko karnabaletan egon da, inauterietan sekulako lukarekin, estupenda, divina, baina gu musika berria nahi dugu.
1: Hori da.
0: Eta musikak ez duetenik hemen, izan ere orain, Maite Garmendiak sekulako tartea ekarriko digu.
1: Bueno, espero dot.
0: Bai.
1: Musika berrixa esan dugu, baina kasu honetan justo atzera begira jarriko gara. Eta hori dala eta 60 urte atzera ingo ditugu gaurko egunez. Oindala 60 urte Beatles taldiak beren estudioko 7. Lan luzea kaleratu zebalako Revolver.

0: 1966ko abuztuaren 5an kaleratu zen disko honek pop eta rockaren mugak gainditu zituan, estudioa tresna sortzaile bihurtuz eta etorkizuneko musika estiloa ba askoren oinarriak ekarriz. Revolver izan zen taldean 7. estudioko lana eta bertan nabarmen ageri da Beatlesen bilakaera artistikua. Aurreko lanetako ba, pop soinu freskotikan arago, diskuak experimentazioari atiak zabaldu zotzazen, ze ari orkestrak sartu zituzten, indiako musika eraginak bebai, eta grabazio teknika berritzaileak erabili zituzten disko hau sortzerako garaixan. Eta adituen arabera gaur egun musika elektronikoaren lehen urratsak ba berekin zituzten halako kontuekin.
1: Ai bai, zindariak izan zian hortan ere bai, musika elektronikoaren astapenak.
2: Zaleak zarete de los Beatles.
0: Ni bai. Bai. Txikitatik an entzundot eta
2: gurasoek ja bai.
0: Ere aita da Beatlemaniako bat.
1: Bai, guantxe bidaligu, maiteren amak, argazki bat, Beatles taldearen tazarekin.
0: Bai, justo Revolver tazakin, vale. Baina bai, zuri erjatzu gustatzen jo?
2: Bueno, enau sekula horrela rapatu, no? Bai, ez dakit, bai, sin más.
0: Más de los Rolling edo ez da?
2: Bueno, Rolling ere gustatzen zait, baina, bueno, enau oso zalea ere,
1: disko
2: atera, ere,
1: bai. Disko bai, berria atera bai, dute,
2: benekin. Bai,
1: aktiboan jarretez zutenik.
0: Bai, Beatlesek bebaietan zeben oindala gutxi beste epe txiki bat hartu zeben
1: ja, kanta berriekin
0: bai.
2: Egia da bai.
1: Berriekin
0: John Lennon eta George Harrisonen ba grabautako vale. Demo batzuk
2: egia da.
0: Eta inteligentzia artifizialekin zeben bideoklipa be bai. Benetan ikusteko da dala, Now and Then uste deitzen dala epia.
1: Bueno, ba gaur 60 urte biribil Revolver diskoak.

0: Bueno, nik uste eta besti hau mundu guztiak ezagutzen da bela, bai txikisek, bai nausix hauek, eta, bueno, jakin arrakastari dagokionez, Revolverrek lehen postua lortu zebala bai Erresuma Batuan, bai Amerikako Estatu Batuetan, eta zerrendetan aste luzez mantendu zala, baina hala tabe bere benetako garrantzia ez dela bakarrikan salmentatan bakarrikan neurtzen diskonek Beatlesen etapa berri bati hasieramon sotzalako eta zuzeneko kontzertuak alde batera lagatzen eta estudioko balanian sakontzeko erabaki hartu zeben. Hau da, ja esan zeben, bueno, bajirak alde batera lagako ditugu eta estudixuan, Abbey Road estudixuan, sartuko gara eta horra ziziala, ba, experimentatzen, ba, soinu berrixak sortzeko, ba,
1: aukera inflexio puntua disko Beatles taldearen zat.
0: Bai, bai, ala da. Eta bitxikeren moduan, bueno, ba, jakin diskuan, diskoko hainbat pista atzerantz grabauta darela. Garai hartan, ba, oso berritzaia zan teknika erabili zeben, eta gero artista asko bebai, ba, kopixau sotzela. Horrekin batera bebai, lupak eta efektuak, ba, eskuz montatzen zituzten, zeba, ekizu moduan.
1: Lehenengo sintetizadoreak, eta bat.
0: Hori da, zintak hamen bebai irratitxan, Edurne Garmendiak akordatzen eiz, lehenengo aldiz sartu nintzela Gazteara, esan sostala, ba, abesti batetikan beste batera joateko, zinta magnetiko hori moztu, eta pegau itxen zinuan.
2: Bai.
0: Honek bebai, aziziala, ba, alako mobidekin, alako eskulanekin. Eta behitxu, bukatzeko, nik usto diskonetako kanta bat lagabia dugula osorik, eta jakin abesti honek ez dakala ez bateria, ez gitarra, ez bajurik. Bakarrekan, biolin eta biolen ensamble batekin sortu zala, ba, nik usto bebai mundu guztiak ezagutzen da ben, Eleanor Rigby abestixa.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira, baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit the floor.
3: Uda honetan Dira Fresh eta goiz honetan asteazken goiz honetan ere bai Dira Fresh abustuak bost ditu gaur Euskal Herrian martxan jarri dugu, argi gorria piztu dugu, arpegiko makarrak garbitu ditugu, goizeko kafeina dosia ere prest, eta hainbat kontu eta kantu izan ditugu, pasa diren bi ordu hauetan, baina gauza gehiago ere baditugu zuretzat. Tartean, Maite Garmendia, zerrekarriko diguzuzuk, datorren orduan.
4: Babeitzu, datorren orduan eztabaida bat zabalduko dugu, ze sare sozialetan bolo-bolo dabilen gai baten inguruan ba mintzatuko gara. Nahi duzu aurreratzia...
3: Venga, spoiler txiki bat egin, venga.
4: Bueno, ba, jakin...
3: Amua botako dugu.
4: Hemendikan aurrera, zuen etxeko felpudo edo hankapekua, ezingo dozuela astindu leiotikan.
5: Ongi etorri nire Republika Independentera.
4: Hori da, hori da. Horren inguruan mintzatuko gara, ze...
3: Baina ze legaren bat atea dute?
4: Bai, lege bat atea...
6: Hablamos beti ere, oina garbitzekoa, ez?
4: Hori da, hori da. Komunek, bueno, igual beste batzu gai, komunekua edo salako gauza kastintzen dituzte.
5: Zuen kasuan, etxean, jangelako mantela garbitzeko garaian, ogi pusak eta leiotik bera botatza dituzue?
3: Edo alfombra kastindu...
5: Dena leiotik.
4: Ui, goxuak egongo diazue.
5: Fijazen, etxean norbe dagoen behar, eta ez dagoen hor, venga, traka, atras,
6: Es que felpudorena, Ibon, tu bien lo sabrás, horre urinario batzu ditugu, batzuek astintzen dute horre el felpudo, pero
5: bai,
6: bien.
5: Bai.
6: ¡Qué bellazos!
4: Amengo comunetan.
5: Hago dira, ya te como nudela, que me ni gustan ditugunak, eh?
6: Tiene una largura, egin dezake zulo una pulserita y todo de trenza.
4: Moten dugu bisbal pasau dala.
5: Izan dite, que zuk pisa egite beste ligan, baina kani gustaut, hemen pisa egite dutenek.
6: Serrasca la gente.
5: Artzute hildia.
6: Astintzen duel felpudo.
5: Eta hori bai.
4: Que asco.
6: Que si.
5: Conciencia.
3: Bueno, beste nola baiteko felpudo batzuk astinduko ditugu ondoren, maite que carriko dugu, esta baida hori, meloi hori irekiko dugu.
6: Horrela de
3: trenza. Bueno, Jongi, vale.
5: El arrebato de Nilea, el arrebato de Nilea, se ha pagado comunea.
3: Ay, ama.
5: Sinta faltanza, Jorri.
3: Se nazca, favores.
4: Egunon, Euskal Herrixa.
3: Bueno, Jongi. Zuxer.
6: Bueno, ba begira, el arrebato esan duzula, badakizue, pizkabaz segimentu bat egiten ari gara, que no sé yo por qué, Javier.
3: Ja, nik uste zuri bakarrekin dela zuzatza izula, eh?
6: Labandon eta Rocioren arteko banaketa horri. Badakizue, atxor arte genekien, que Javier la había ofrecido zerari, Rociori, la casa de Zahara de los Atunes, eta esan ziola Rocio, esa te la quedas tu, nik nahi dut un sueldo vitalicio. Bueno, oferta higo egin dela, eta hori eguneratuko dugu.
4: Bueno,
3: oso da, Jongi. Eta Ibon Fernandez, zuk gai milenial bat, oso milenial bat ekarriko diguzu.
5: Galdera da, ikusi duzu Spider-Man berria.
3: Bi ordu terdi irauten ditu, eh? Nik emezte denbora pixa ingabe zindet.
5: Spider-Man da Marvel etxeko.
6: Bai.
5: Etxona eta mundua. Ba, Spider-Mani lekua kentzera datorren zerbait ekarriko dizu derala.
3: Ai, ama.
5: Eta aspaldiko kontua da, goratzen duzu zuek. Eta fuerte izango da, aguertatzen bada, fuerte izango da, Spider-Man takillazo guztia egiten da bilberaz. Itz potoloak hauek.
6: Vale.
3: Bueno, adi. Con competencia Spider-Mani. Bueno, ba, augustiarekin eta askoz gehiagorekin, datorren ordu abiatuko dugu. Baina lehenik eta bain nola ez, eguneko titularrak errepasatzeragoaz, egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, goizeko zazpietan Andra Mari Zuriaren plazan elkartu dira ehunka lagun jaietako arrosarioaren prozesioan. Ondoren meza izan du nahi zuenak eta ordu honetan lehen zita blusa eta nesken kuadrillentzat da. Lore eskaintza eta orezko aurreskua dantzatuko diote Andra Mari Zuriari kuadrillak San Miguel Elizako balkoian. Hortik aurrera plan sorta galanta, buru handi eta herraldoiak, dantzaldia Florida Parkean, Maider Etxebarri alkateak saria ere emango dio urrezko domina Lea Laskarai enpresari eta bar. Pilota arratsaldean eta nola ez gaur lehen paseioa. Arratsaldeko bostetan hasiko dira kuadrillak, Foruen kaletik atera, eta kalejirean ibilbideak girotzen nor bere ordutegian. Aipatzen gabiltza dakizuenez, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek abuztuan deitu eta dituzten hiru greba egunetatik lehena dute gaurkoak Gasteizko jaiekin bat eginez. Lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deitu dute gaurko lanuztea teknikariok, kolektiboak eta sindikatuek. Nafarroan ere hitzarmenik gabe lanean, hitzarmenik gabe dihardutela salatzeko ekintza publiko bat egingo dute Navarra Biomed enpresako langileek. Goizeko 11 herrietan Gaztelu plazan dira elkartzekoak argitu bezuten ekintza hori gauzatzeko. Asmoa euren lana ikerketa zientifikoa jakitera ematea da batetik eta bestetik lan hitzarmen propioa propio baten aldeko aldarrikapena egitea. Nazioartean azken egunetan Ukraina eta Errusiaren arteko erasoei begira daude. Gogortu egin baitira eraso hauek, bart gauen Errusiak Kieveko eskualdea indarrez jodu gutxienez 14 hildako guziz eta Ukrainak ere eraso egin dio Errusiari 475 dron geldiarazi ditu Errusiak defentsa ministroaren arabera. Eta kiroletan Turra Mintzagai lasterketa etapa erabakigarrietan sartua baita Turra dagoeneko, atzo diferentzia handiak eragin zituen erlojupekoa jokatu zen eta gaur Turrosoko etapa menditsunetakoa daukate, 8 gain eta 3000 metroko desnibel metatua. Atzoko erlojupekoan favoritoa Marlen Reusser suitzarra. Pilotan, aipatzen gabiltza CaixaBank Masters Series txapelketako partida jokatu zela atzo, hau beran, bortziretan, eta Ezkurdia eta Albizu 22-21 nagusitu zitzaizkien Martija eta Lasori. Akabo beraz, Erroibarko semearen 14 garaipeneko bolada bikaina. Eta azkenik futbolean hiru lagun arteko jokatuko dituzte gaur euskal taldeek Eibarrek Atletiko beren aurka, Atletikek ADG edukiko du parez pare Hautafaian eta Osasunak azkenik Napoli izango du bere parean Italian jokatuko duten partidan.
3: Hauexe gaurko lerroburuak, eskerrik asko Ibon Fernandez.
5: Zuei.
3: Eta orain errepide saretan zer berri dugun kontatuko digu Maite Garmendiak.
0: Trafikoa.
3: Egunon, Maite.
4: Egunon, babetxu aurreko orduan esan dozkoen moduan trafiko zuzendaritzak gutxienez 2 kilometroko autoilarak sortu dira Galdakaon AP8 autobidean, Donostiarako noranzkoan, bi bilgailuk talka eginda. Punto hori seinalatzeko, baina bestalde zuek bidian baldin bazaoste, eta zeoze ikusi baldin baduzue, bueno, bai, idatzi lasai askoen gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: Eguraldia.
3: Egunon, Olatz Príncipe.
2: Egunon, giro motelagoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta ipar isurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ateri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.

Landa hori isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean azken elurtea ikusi zuen

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan erandion, abuztuaren zeitik amarrera. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa, erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun didaz.

0: Bueno, mundiala bukatu zen, eta eskerrak, baina Shakiraren abesti honek betirako iraungo du gure bihotzean, eh?
1: Let's go!
0: Dai, dai!
1: Let's go!
2: Bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
3: Desgustua.
2: Desgustua?
3: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
2: Tira, ba 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
3: Ekilikoa.
0: Bueno, Jongi, gaur ordua hasi dugu ile pubikoen inguruan hitz egiten, ez dakit nola bukatu dugun horren inguruan hitz egiten.
4: Ez, parece el pudo, hija.
0: Ah, egia, vale, ez dakit gaur...
4: Pudo astinduri buruz hitz egingo du gero Maitek.
0: Vale, baina ile pubikoarekin zer ikusia du zure gaurko desgustuak?
4: Ez, eta gaurkoan ez dute jo puntu kanpoan ikusten dudan zerbait jarriko, baizik eta nolabait esateko auto... Ez dakit, neri gertatzen zaiten gauza bat kontatuko dizuet, que me desgusta, baina pila.
0: Zure buruarekin gertatzen zu zerbait.
5: Jongi, biluztu egingo zara?
4: Ez. Ah, bueno, bai, nolabait...
5: Emozionalki.
4: Bai, emozionalki, bai. Porque desgustat pila. Baina, como lana de novilla... Ez daki dala urtaro batetaz disfrutatzen.
0: Ui!
4: Me odio.
0: Esta ula izango, esta.
4: Me odio, no me soporto. Me parezco petarda, me daría una torta, batxueta.
6: Bai, osea, ez dakizu udataz gozatzen.
4: Osea, egon naiteke, pues, adibidez, maiatxean egon ginen del saio hasta el moño. Osea, hotxa egin zuen. De repente, sartu zen beroa, y dijimos todas, que guai.
0: Zeo, no, bai.
4: Pues la yonga ya estaba harta para el 23 de junio.
5: Ya, igual duze urtaro den, igual du udaden, udazken.
0: Osea, beroarekin ezin dezu.
4: Orain adibidez, nago desiatzen, esas aise furrusta freskoiek udazkenekoak.
0: Ba, eso iba un jarri ventiladorea marxan, Pero adakazu, Jongi.
4: Ez daukat berorik. Ari naiz esaten, ¿qué es lo que me pasa? ¿Zer gertatzen zait?
6: Ja, beti garela bilatzen igual ez dakaguna.
4: Hori da, porque zer gertatuko da gero, udazkena etorriko da, ese aire fresquete, ese furrusta hori que te entra por la braga, ese primer aire frío que entra en otoño, hori gustura hartzen dut. Baina, como de la braga pase pa dentro,
6: claro.
4: Ya de repente harinaiz desiatzen berriro, ahí, a ver, chica, claro, udaberriko beroie, que torchen diren, y...
0: A ver, Jongi, baina ordan problema zer da, zure termostatoa regulatu gabe dagola?
4: Ez, nire termostatoa osongi dago, no es como...
0: Osas da menopausia.
4: Ez, no entiendes. No es tan difícil.
0: Vale, ez dezula beroa...
4: Ez dakit disfrutatzen urtaro bakoitzaz.
0: Vale. Hori da, beti...
4: Eta jate de...
5: Soluzio bila zabiltza, irtenbide bila zabiltza.
4: Sekzio hau da, desgustat, vale. Eta esan nuen, lehengo gunea esan nuen, ai, ya estás deseando... Que petarda, ya estás deseando berriro udazkena etortxa.
0: Bai.
4: Pues hori desgustat. Ba, hori publiko egin behar da, porque eres muy mokorda, Jonga.
6: Esa menean, Ibon, zuri esotzuen daitzen Ibon entretiempez, bai?
5: Entretiempez, beti... Jazten naiz, prenda kopuru igualarekin, geruze igualarekin, igual du negua edo da den.
4: Es que nire txako la
5: cosa... Oso harin jazten naiz beti.
4: Bai, esaldia izan beharko luke, vales menos que una prenda entretiemper, porque egia da, que ez dakizu inoiz jantzi, porque hace fresco como pa poner, eta hace calor como pa poner.
6: Egixada.
4: Oso curioso da.
6: Baina, Jongi, nik uste neri behar batzuetan gertatzen jatala, Udan garenian, ba, indaben bero zapa honekin, eta ia zauzela pegauta. Eta zate dozu... A ber, edurra bez, baina a ber, eltzen dan ja... Ba,
0: brisa, fresko pixka bat.
6: Horia, fresko pixka,
4: egia da.
6: Bai, baina gero ziztitiz,
0: Egia da, egia da. Baina gauean lo egiteko gaitasunez izatea, beroagatik, oza, hoi ja beste maila bada.
5: Hain beste aire nahi baduzu aire azpian gauza eta beste erosi beste aizera jutxiki hauetako ateraman garri, horrein oso modan daude aurpeian jartzen direnak.
4: Ah, bai.
5: Betire kontu zure flekilloarekin, egin, zehort trabatzen bada, Eliz zarekin eta...
6: Gorro bat bazauan, ikusi ginoan gorro bat zakala helize bat hor. Hori esuna. Eta Jongi, zuretzako zein izango zan, geixen gorroto dozun urtarua.
4: Geixen gorroto dudan urtaroa. Nik esango nuke negua, baina baina hasiera ere gustatzen zait, eske ez dakit. Eske uda ere gustatzen zait hasiera, pero luego me cansa.
0: Bai, luze egiten da.
4: Bai, nazka ematen dit eguzkia, digo, metete, gaurko eguna bezala, dicho, que bien, chica.
5: Ba, nik esango nuke Jongi negua gustoko duzula, zen neguan nik asko ikusi zaitut hemen leiotik kanpora begira, hola zure jertxeko, kardiganeko maukako la... Eskuetan akarrita katilua ere usten badakizu.
4: Bai, bai.
5: Asko ikusten hori egiten, eh?
4: Hori da pizka bat, porque ikusten naiz como en un anuncio de test, baina bai, bai, nere burua irudikatzen
6: dut
4: otzarekin.
0: Bai. Bueno, gaurko Jongiren desgustoa urtaroetaz disfrutatzeko gaitasuna ez duela hori izango litzateke.
4: Eta hori da.
0: Inoiz ez dauela gustora urtaro baten edo.
4: Hori da, txika.
0: Bueno, asieran bai, baina onkero ja luze, eta kansa.
4: La put, me kansa, bai. Me kansa a mi misma, bai.
5: Animo.
0: Bueno, orixe. Ba, animo, udakin, ze uda hontan...
4: Ez, uda ya kondenatu dut, animo con lo que viene. Udazkenarekin, neguarekin, bai, uda ya lo condenao. Ya está, ya no amaitxu da. Es,
6: nahi, oia la izter ya da joagulin, así que ya está.
0: Ey, ser Halloween.
6: Joagulin.
0: Joagulin.
4: Joagulin.
6: Bai.
0: Eto reko da. Bueno, amarrak eta goi dero minutu, Jongiren disgustoa, desgustoa entzun dugu. Eta, bueno, eskerrik asko, Jongi.
4: Ez da asko.
1: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta, goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Maite, badakizu zer gertatuko den auzoren 12an?
1: Bai.
0: Datorren astean.
1: Bai, eguzki eklipse osua biziko dogula ikuskizun paregabia, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Hori da, bai, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku bat aukeratuz.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO 12.312 marratxo bi ziurta giridun betaurrekuak eta begiratu, ez begiratu, ez begiratu, importantia da, eguzkixari jarraixan 45 segundu baino gehixau.
0: Hori da, ondo planifikatu zure beaketa.
1: Eta informazio guztia, eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko dozu.
0: Primeran, eskerrik asko, Maite.
1: Zuri!
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.

0: Momentuko danbateko handietako bat da. Udako soinu bandaren ezinbesteko parte, Taimin Pala eta Jeniren remix hau Dracula izaneko abesti inuna, honekin liluratuta gabiltza gaztean. Eta jarraian, Ibu Fernandezek liluratuko gaitu, gaur ekarri digun gai honekin, amarrak eta hogeita maika minutu egunon, Ibu Fernandez.
1: Bueno, Vale, osondo, osondo.
0: Oso oporretatik bueltako lehenengo eguna.
1: Egun ez Pirineotan deskonektatuta, hiru asteia, baina hemenago ja pila jartzeko asmoz eta zuei gauzarik freskoenak kontatzeko intentsioarekin. Lehen galdera egin dizuetea Spider-Man ikusi duzuen Spider-Man berria, Zendaya eta Tom Hollandekin esan didazue ezetz, nik ez da ere, baina dakizue Spider-Man pelikula eta alako gauzak estrenatzen direla azoka ezagun batean, hau da San Diego egiten den Comic Con izeneko pop kulturaren konbentzio erraldoia. Hor, Marvel etxearen, DC etxearen, da beste hainbat etxeen, nobedadeak eskaintzen dira, eta hor ikusten dugu gutxi gorabehera, urrengo hilabeteetan, ze berrikuntza jasoko ditugun. Hori bakizue.
0: Bai.
1: Malagan ere badago, Comic-Con bat.
0: Bai, ala.
1: Bai, eta horrek urtean egin zen endabizeko edizioa Malagan, eta honek ere sekulakoa sortu zuen, 85.000 bisitari bilduzielako bertan.
0: Zendaya eta olakoak ez ditugu topatuko Malagan, ez da?
1: Momentu zen.
0: Beste pertsonaia mota batzuk topatuko ditugu.

0: honetan jakina dala ba
1: usaina da
0: olor racheto eta hola bai azarra
2: bai eskiala dutxan
0: baina hau da mito bat hau da mito
3: bat ustean dugu bueno ba urriaren batetik laura aurtengo edizio aspatuko da Malagan Comic Con San Diego Malagakoa eta lau egunez kultura herrikoiarekin lotutako hainbat estreinu eta gauza ikusiko ditugu zinema telesaia komikiak bideojokoak eta hauek banatzen dira paneletan zu joaten zara azoka honetara Fikman Malagako azoken jauregian eta bertara joan da panel ezberdina daude eta panel hauetan etxe bakoitzak bere estreinuak aurkezten ditu. Ba, aurten Malagako azoka honetan ikusiko dugu Spider-Man birrintzera datorren batze bat. Hauek ere superheroi handiak dira, baina gure 2000ko hamarkadako superheroi batzu dira.
2: Guazemanko.
0: Ez
2: merezi, behar bezalako soinu banda jarriko dugu.
3: Bai, ez dauzkate hola botere bereziak, baina izan zuten gaitasuna guerakartzeko pantailetara.

0: Oregon Spider-Man komikon zendaia Tom Holland aipatu dituzu, eta bat batean Los Serrano.
1: Eta Los Serrano
0: ikusiko dugu. Giroa eman dezu hemen, eh?
1: Ba, hori, alako xea da komikon, eta aurten Malagan Los Serranoko lagunak batuko dira beste behin, 23 urte beranduago.
0: Wow.
1: Eta elkartuko dira saioko 7 aktore nagusi. Antonio Resines, Fran Pere Alkelolea, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías, eta Jorge Jurado. Eta, albistea da, Belén Rueda momentuz, ez dela batuko. Ala ere, atea zabalek utzi dute, ez ustekoren bat edo egon hoteliteken horrekin guztiarekin, beraz, Lucía Belén Rueda, igual egongo da Malagako komikon.
0: Los Serranoko ama,
2: bueno.
0: Antonio Resinesen emaztea.
1: Bueno, atzeko sintonia...
0: Tezioan, noski.
1: Bitxikeria bezala, atzeko sintonia Mikel Erentzunek komposatu zuen.
0: Baila.
2: Bai, ya me sonaba.
1: Bai, Fran Perak abestu zuen,
2: bai.
1: Mikel Erentzunek komposatuta.
2: Eta badago bera kantaturikoa, bestia hoez, bai. Bai.
1: Eta Mikel Erentzun egon zen epaitegietan, eh?
0: Zeba.
1: Kontu negatik, ze The Lightning Seeds talde britainarrak badu kanta bat Pure izenekoa, 1988 urtekoa, eta oso antzeko omen da, eta banda honek salaketa jarri omen zion, baka,
2: omen
1: autorei. Baina gero, 2009an, epaitegiek salaketa guazera bota zuten, beraz, zen gauzan diri gertatu.
0: Aiz, epen, azta kagoa besti hori ez da, entzuteko, konparatzeko.
1: Topatu dezakegu, nahi duzu, eh? The Lightning Seeds taldearen kanta, ea, antza
2: haukan. Me suena igual ez txirela Erentzunen txate urteriko nenak.
0: Ya.
2: Tienes que sacar de algún lado y dices, mira, esta no se parece un poco, igual epaitegietan sartxe badu merrasko algo,
0: Bai. Bueno, igual, emozinio pizkate motiarren,
1: bai. Bueno, entzungo dugu talde britainarren 1980ko doinua, hau da Pure izeneko abestia, eta ea zuek antza hartzen diozuen honi guztiari, eh?
0: Vale. Vale.

0: Honek salatu zuela Mikel Erentxun.
1: No, Mikel Erentxunek talde hau, ez?
0: Ez.
2: Ez, aderantziz.
1: Ah,
2: Mikel Erentxunek egin zuen kanta berria, 1+1=7, Fran Pereak abesteko, eta bere garaian, banda britainarrak, The Lightning Seeds taldeak, salaketa jarri zion, ez dakit Mikel Erentxuni zuzenean, edo, bueno, kanta
0: bueno, honen sortzailean. Bueno, Los Serranoko abestia.
2: Hori da. Eta gerora, esan bezala, epaitegiek atzera botatzuten, ba, prozesu legala guztia. Esan dako, komikonen izango dira Los Serranoko lagunak, eta panele berezion honetan saionetekin honekin lotutako bitxikeriak bilduko dira eta nigila egingo dizut spoiler sorta bat ez dago gara Juan Beharrik saio gogoratzeko. Adibidez, esango dizuet, bueno, hau igual jakingo duzu, baina Victor Elias, telesaileko gile, hau da Letizia Ortizen familiartekoa da. Letizia erreginaren senide da Victor Elias eta erreginaren aitaren lenguzina da.
3: Victor Elias da Ana Gerrakin eskonduta duana.
2: Hori da. Eta gaur egun Victor Elias birandoa Leire Martinezekin baitere, Leire Martinezen musikaria delako. Beste bitxikaria bat, hau ja, telesailean zentratuta, telesailean adina, bueno, urteak ez ziren aurrera joaten. Denek adinantzakoa zuten denbora guztian. Eta adiez hortxe ditugu Marcos eta Eva pertsonaiak, Fran Perea eta Veronika Sánchez hauek liatu egiten dira.
3: Ke parejaza.
2: Veronika zen Belen Ruedaren alaba eta Fran Perea zen beste aktorea
0: Antonio Resinesen
2: semea. Beraz, hauek maitemintzen dira, eta maitemintzen direnean biek 17 urte zituzten. Ba, hartatzen da, demora pasatzen dela, eta ezkontzeko asmoa dute, eta oraindik ere 17 urte izaten jarraitzen dute beraiek, ze ezkontzeko gurasoei baimena eskatu behar diete. Beraz,
3: ala.
2: Hauen kasuan urteak ez ziren.
3: Horta zen naiz akordan.
0: Denboran hor gatibu atrapatuta.
2: Bai. Eta bestalde, tabernan, Txukiren tabernan, bazegoen garagardoa tiratzeko, ba, txorrota da. Ba, benetan garagardoa botatzen omen zuten txorrota hortatik eta errodajan zeudela askotan garagardoa ezten egoten omen ziren aktoreak grabazio oset horren barruan. Eta azkenik beste kontu bitxia.
4: Como la sirvista de los camareros, ¿eh? Hori kamarero asko, que igual pasadizoan, la, una sirvista al cañero,
2: horida.
4: Limpian, eta maten duke no soplan, pero claro.
0: Honi jakineko nuke goenkalen ere.
4: Con 20...
0: Goenkalen ere gauza bera gertatuko tezen, zerbezakin.
4: Seguro.
2: Ja. Barso bian diozu.
0: Bai.
2: Igual bai. Bai, bai. Boga-bogan ere. Bueno, eta beste kontua, gogoran duzue, Antonio Resinesen ametsa zela hori guztia.
3: Hortaran indoian.
2: Amaitu zenean telesaila, dena amets bat zen. Baina gero jakindudanagatik, amets hori ez omen zegoen pentsatuta. Hau da, hasiera batean Los Serranok beste amaira bat zeukala, eta azkenengo momentuan erabaki zuten beste telesail bateko gidoitik arrantzatu, eta gidoi hartako bukaera hori Los Serrano hori jartzea. Ba. Beraz, amets horren kontu hori guztia beste telesail baten bukaera omen zen. Doraemon izan liteke.
3: Hori
0: pentsatu
3: Ibon. Esaten dabe Doraemon bebai amaitzen dela nobitan amets bat izaten.
4: Doraemon?
3: Uztot ez, zondiokan jarraitzuko dau, baina, bueno...
2: Kondairak dio.
3: Kondairak dio, hori da.
0: Hori da. Bueno, ez dakik jatorrian Los Serrano telesailaren amaiera zein izango tezen. Hori misterio bada.
2: Hori kontatuko dute, Malagako Comic-Con San Diegon urrian. Jakin, arrakasta handia izan zela gaztetxoenen zat, Los Serrano zen 7 milioi ikusle batzen zituen telesaila, ekitaldi batzen astero, eta zure abentura aukeratu bertzen nuen, Akinoeken Biba, edo Los Serrano gara hartan, hauen arteko leia oso bizia zelako.
0: Ni Akinoeken Biba zalean
4: itzalean.
0: Bueno.
4: Dobleton a Malagán Comic Con y luego te vas a Torremolinos que hay mucho hombre ahí.
2: Bueno, batzuk daude horre. Beste superheroi batzuk.
0: Los Serrano telesaileko protagonistak aktoreak izango dira laster Malagako Comic Con ekitaldi horretan, Ibon Fernandez kontatu dugu. Eskerrik asko, Ibon.
2: Zuei.
5: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.

0: goizeko 10ak eta 48 minutu eta eztabaida berri bat irekitzera goaz hemen. Gaztean, Maite Garmendia gai polemiko bat ekarriko digu, meloi berri bat irekitzera doa, eta zuen iritzia ere ezagutu nahi dugu, gogoratu gure WhatsApp zenbakia, gazteako WhatsApp zenbakia, 688-660-5050 dela, eta orain dida freshen, Maite Garmendiaren meloia.
1: Babai. Zerraruen jatan, Maite Garmendiaren meloia, bueno, babai.
2: Meloia.
1: Zare sozialetan, bolo-bolo dabilen eztabaida bat ekarri dotzuet, eta jakin amendikan aurrera zuen etxeko felpudo, ankapeko edo zerria, hola deitzen dala bebai?
3: Zerria.
1: Zerria deitzen da bai, felpudua, bai, hola
0: gertzen. Hori numeira, zuelu jarren.
3: Arraskatu zerria.
1: Bai, arraskatu.
3: Bai,
1: Arraskatu zerria etxera sartu da.
3: Igual por las cerdas que tiene. Es.
1: Igual izan alda.
3: Igual hori.
1: Ulego gorrak ditu alako, igual.
0: Hombre, eta beti zikina da olako,
1: bai, izan alda.
3: Ere,
1: bueno, ba, jakin zerri honek leiotikan astintzen baldin badituzu 3.000 euroko izuna jaso alko dozula.
3: Claro,
4: naiz ta inorrazpian ez egon,
1: naiz ta inorre ez egon, bai, herritar askok konturatzeke edo itxura kontua gaitxikan eitzen duten ekintza bat da. Ba, jakin, hainbat udal ordenantzak debekatu indutela kale publikora hautza zikinkereixia edo ondakinak botatzia.
3: Imaginatu, claro, zarela azpian direla braga colgada y aquello te coge, como la arena, no la ondartza en el bañador te coge la arena, pues la braga te coge la, el pudo.
0: Ni causa de esa moizuete, Uda guztitan, nere gurasoen bizilagun batek, astintzen du ondartzako kapazoa edo poltsa, ondar pila bat ileak eta denetarik botatzen digu, gara gugu pentsatzen genuen mono gaixu ez da konturatuko, ez genion ez errezaten, gara hor eskoba pasatzen balkoian eta alako baten erorizitzaion diru zorroa.
1: Ah, ba hori ja ez bueltau.
0: Eta etorri izan, timbrea josun eta galetu zigun, diru zorroa zuen balkoira erori dela uste dut, ez dakide bak, ze?
3: Eta 7 kilos de arena tambien alabez.
0: Ez que hoi da, amai esan nion, ba horrengoan ez aio zu favorez, diru zorroaz gain beste botatzen dezun, astintzen dezun, ondar eta kaka eta zikinkeri guztiare bai gure balkoira sartzen da.
3: Se gine la playa.
0: Bueno,
4: ezen entendiru hartu, eh? Ezen entendiru hartu.
0: Bueltatu enganion.
4: Baina, billete txore mate.
0: Hombre, a ver, es que bizilaguna da. Ez genon ireki, eh?
1: Baina, bizilaguna izan dabe bai, oza, neotzut esan, nik behin edo behin bai indotela, ba, igual, toai, ez, betxu, mopa, astindu, o sea, igual kuartotik han pasau mopia edo, eta ba, leiotikan lehenengo begiratu ia bat ema dauan azpixan, eta hori astindu.
0: Baina, claro, iruditzen zaka... leioa irekita baldin badaka edo balkoia baldin badago, ja. Zure txastian, ba, zure bizilea. Bueno, ora, aize are bai ikusi berda, aizearen norabidea, ja, bueno, pixka komplikatu da.
4: Ze entretenigarria, mopa pasa, eta ja, bolatxo bat, botatzen duzuna leiotik ikustea nora doan.
1: Claro,
0: baita, baita.
4: Ia ze etxera iristen den, bolatxo hau.
1: Claro, baina, horrego naiz pentsatzen, bai.
3: Edo igual, beko, bezin hori, bolatxo hori, ui, mira una bruja, eta da una mata de pelusa con pelo, ez? Bai.
4: Expediente X.
1: Claro, hemen egon naiz pentsatzen, zuek edo zuen gurasoek esaten sotzuen, bai, ba, garai batian oso ikua zan, entzutia, haua ba, eta botatzen zutela leiotekan be bai, bai, txixa,
3: bueno,
1: eta beste
3: gauza batzutzu. Erdi arotik, bai,
1: claro.
3: Los orines de la noche, eta hori da orinales, da hori dena.
1: Lana, orduan, nahi do pentsatzia.
0: Edo zaborrare, bai, badao jendea, eh?
1: Gaur egun bai,
0: aurrekoan ikusin, bueno, aurrekoan, guain dala urte batzuk ikusin un emakume bat, treneko leiotik, pardela, osea, bere umeari, aldatu berri zion pardel zikina treneko leiotik botatzen. Sekulako nazka.
1: Guk ikusi izan dugu, bai.
3: Me gustaría tenerla hori bizilago. Ba, imaginatu.
1: Errixan, erritxekan buelta bat emoten, eta etxe batetikan, baina basura poltza eta guzti, ibaira botatzen basura poltzia, eta junginan etxe horretara, esatera, ikusi zaitxugu, zure kaka guztia botatzen, eta berak esaten zeban esetz.
4: Aipatu duzula ibaia edo erreka, aurrekoan ikusi nuen Torlan, Ueskan, ez, hau ez atxantxa, gazte bat, pitillo bat erretzen, guaiaren egiten pitillo erretzen, eta ja, azkenengo kalada errez zuenean, pitillo hori bota zuen errekara. Erreka garden batera, eta gurasoak zauden bestaldera begira.
1: Hor, mendira juten zara nien.
0: Bueno, erretzeare debekatu dute ondartzetan, eh?
4: Ja,
1: hautzontzi portatil bat eruan horretarako. Baina, gaixa hori da. Ez dakite gure entzuliak be ados egongo dian, ba, izun hau jasotzekuakin, edo berek beba egiten duten ekintza hau, ba, noizian behin, mantela bertatikan astindu, mopa astindu, ze iruditzen jatzuen, ba,
0: kontu ba, arau berri hau. Hori, arau hori non jarri dute, edo ze udalerritan?
1: Herri, osea, hainbat udal ordenantzetan jarri dabe hori da.
3: Gijones.
1: Igual, Gijones.
3: No se desagutzen.
1: Es.
3: Tu como en Gijón, la mierda por el balcón.
1: Ah, ba, behitu.
4: Bueno, entzule batek idatzi du 688-6050-050 zenbakira, ni beko soleroan bizi naiz, y estoy hasta la polla, eh? Hori egiten dezutenak, zeate txerri batzuk, errespeto falta ikaragarria, nire terraza ez da zuen zabortegia.
0: Es que egia da, o sea, le kontua da, leiotik, ez pelpudo alfombra edo, edo zein...
1: Mopa,
0: astintzea debekatu dutela hainbat udalerritan, eta, bueno, hor polemika biztu da.
4: Beste batek dio, nire auzokide batek basura poltsa papelera botatzea, papelera batera botatzen du, ez kontenedorera.
1: Ja. Ah, osea, kaleko zakarrontzi batera botatzen
3: da. Badago, badago jendea, bai. Bai, kezerro
0: da. Problema goten da batzutan, atezatekoa baldin badago, zure nahi gertatu izan zaite.
1: Etxeparian.
0: Bai, igual, nere kasuan, nere herrian atezatekoa dago, eta behin obein, papelera batzuk badaude, eta bota izan dut, zaborra horra, konfesatu berde, eta aitortu berde, egin izan detela nik hori.
1: Bueno, gure entzulean nahi baldin badabe, beran bizilagunak bebai txerremo duan lagatzia, bai, idatzi bebai, eh? 688-6050-050. Hau da zuen momentua. Eta ya está.
3: He hablado.
4: Ah, ba,
0: hori izan da zure alegato finala. Ba,
1: bai, bai, bai. Baten batek nahi baldin badu zeu zeesan, hau da zuen momentua.
0: Bueno, ba, felpudoak astindu ber baldin baditu zue, edo alfombrak balkoitik, kontu zibili, eh?
1: Hori da.
2: Vida fresh.

0: Eta minutu besterik ez goizeko amaiketarako Dida Fresh saioa gaurko Dida Fresh saioa amaitzera da, baina amaitu aurretik Jongik azken orduko albiste bat kontatuko digu. Ez tala, Jongi?
1: Hori da, hori da, hori da. Musikatu didazu, mesedez, albistea, bai.
0: Venga.

0: bueno, badakizu Espainiako ekipo bat egon zen mundial batean, irabazi egin zuen. Hori irabazi ostean Getxon agertu zen, bueno, ba, graffiti moduk, bueno, graffiti ez, oza, pintaketa bat non agertzen zen. Uste dut dela Oiarzabal, Espainiako uniformearekin jantzita, eta neska, neskatxa bat, aur bat, Euskal Selekzioaren kamisetarekin como reprotxandole, ez? Eta ez aldi hau borroka hortan iraungo duten Zuhaitz Adaska gazteak. Hori jartzen zuen alboan, hori dela Laboaren abestioa, Xabier Leteren letra. Bueno, total, hori agertu zen, mundiala irabazi eta azte betera. Bueno, pues orain agertu da LKN izeneko artista urbanoa, Iruñeakoa, hau el Banksy Navarro deitzen diote, euskal ez du erabiltzen, será la otra Navarra igual, bueno, ahí no voy a
1: entrar. Ostras, Madrilen pintadak egiten dituen, Apeio Repara, Zamaia eta...
2: Justo baiet,
0: pues igual bai. Bueno, gauza da, berak esaten duela, hori plagio bat izan dela, iarekin egindako plagio bat, porque berak mural hori egina duela, Iruñean, eta egia da, argazkia ikusten baduzu, pues nahiko antzekotasuna badu. Bertan ikusten da Viniciusen zera bat, que esta es una jugadora del Real Madrid, eta Osasunako kamiseta duen aur baten reprotxea. Bueno, hemen dituzue, konparaketa egin ala izateko, egia da.
2: Bai,
1: antzauka.
2: Iguala deia.
0: Bai, hile bereko...
1: Normala reproxatzea.
0: Izango litzateke, hile bereko wigea. Bueno, ba, hori zezen albistea eta... Sin más, kontatzen dizuet, porque luego os vais a enterar y para que digáis, ah, mira, la Jon haya dicho esto.
2: Bai.
1: Os ondo, eskertzen da.
3: Ba, ondo, Jon, otzon aldaparen, eskerrik asko, minutu bat, gatu zeigu ameiketarako,
0: Si tenia estar aquí, chica, yo, pues te
3: acuerdo. Bueno, bihar, gehiago. Maite Garmendia, eskerrik asko, biarrarte.
2: Zueri, biarrarte.
3: Ibon Fernandez, biarrarte.
1: Aio guapos, mua.
3: Eta nire bai banoa Leire Rogeria naiz, biar Dida Fresh gehiago, eta oren jarraian Lier Larrañaga dator musika gehiagorekin. Aio, biarrarte guapos, muxo handi bat.

disko berria izango denari, hilabete honen amaieran ikusiko du argi, abuztuaren 28an izango da hori, eta momentuz hiru aurrerapen abesti kaleratu ditu, eta horietako batekin kaixo esan diogu ordu berri honi, Lier Larrañaga naiz, hemen mikrofonoaren bestaldean arratsaldeko ordu biak bitartean, eta 2026 urte hau astearekin batera, hau izan zen, entzun genuen lehen abestietako bat, urtarrilaren 9an kaleratu zuen Bruno Marsek abestia urteko lehenetako bat esan bezala, hemen daukaguna, I Use Might.

0: Oscar Sarietara begira jarri dela edo dagoeneko, eta ez da harritzekoa, Taylor Swift artista handiak Toy Story 5 pelikularako beren beregi egindako abestia sari naiz, pelikularen tamainako abesti puska honetaz.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko, ilusio kelege dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta isilantzean dabil azken denboraldian Chapel Run, baina bakizue guk hemen daukagu Good Luck Baby abesti honekin.

Eta Txapel Rounekin Misurilaino Joan Bagara Euskal Herrira gatoz orain Iruñerriko talde baten debuteko lanetik Guri Bost izeneko taldearen lehen lanetik hemen daukagun hau Biblia.

Eta honekin urtetxo batzuk dituen abesti bat, 1900 eta 1987 dagoaz bertsio hau entzutera. Natalie Imbruglia eta klasiko hau. Zor!

hogeita mal urte beteko ditu datorren urtean bertsio honek eta bertsio diot berez larogeita amaikan idatzi baitzen Ane Prevenen bakarkako lanerako abesti hau eta bertsio ezberdinak izan ditu demoran zehar abesti honek baina hemen daukagu ezagunena hemen daukaguna Natalie Imbrugliaren Thorn bertsioa.

0: Topuz Bost Gaztea Zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: Gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Aste honetan guztion ahotan dabil Ariana Grande musika utziko duen edo ez, fokuetatik aldenduko den edo ez. Ez dakigu, batzuk diote buloak direla, baina guk hemen daukagu bere azken lan berri berritik. Hate that I made you love me.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: Bueno, ba, pare bat aste Gracie Abramsen lan luze berriak argia ikusi zuela. Amasei abesti bildu ditu bertan eta honek hemen daukagunak irekitzen du diskoa Hit the Wall abestiak.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Eta beste abesti pila bat dituen disko bateko abesti bat. Guztira 21 abesti eta guztiak 4:05 minutu ingurukoak. Disko luzea da. Noah Kahanen azkena, The Great Divide. Hemen uzten dizuet aletxo bat. 2.

baino mila bederatzireun eta laro geita amairukora goaz orain urte hartan atera baitzen hemen daukagun abesti hau Macy Star talde estatu batuarraren Fade Into You.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.

Aurten duela pare bat hilabete itzulien artista bat orain Lola Young, eraldatuta itzuli da gainera, From Down Here abesti sentiko ronekin, bere bolada txarra atzean utzita, hemen daukagu Lola Young.

Abengo kere udako abestietako bat kaleratu du duela gutxi. Hemen daukaguna hau galdu atxezen abestia. Eta gainera zer nolako kolaborazioekin punta-puntakoak Alaitz eta Maider alde batetik eta Xabi Solano bestetik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. I'm moving
1: to the sun. Momentu de san, gaur eguzki gutxi daukagu gurean, gutxi edo bat ere ez, zerbait esatearen, baina elektronika soinuetara murgilduko gara,

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabuduan Erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

Bueno, ba, ordu honen amaierara ere iristen ari gara, 8:00 eguerdiko ordu baterako, lehen ordua hasteko Noah Kahanen Doors abestia entzun dugu eta orain hemen daukagun hau singularrean, Teddy Swims eta bere The

azken diskotik eguerdiko ordu batari ongi etorria emateko, eta oraindik ere musika pila bat daukagu hemen.

ba, uda bete-betean gaude, gaur eguraldia pixkat petral daukagu, baina batzuetan hau ere. Eskertzen da, Lier Larrañaga naiz, hemen arratsaleko ordubiak arte, gero nire ondoren Joseba Sakristanek hartuko du lekukoa, baina momentuz, beste ordu batez, ni egongo naiz hemen, abuztuak bost ditu gaur, eta aurrera egiteko beste Olivia batekin goaz. Oraingo honetan, Olivia Dean daukagu hemen.

Bueno, ba, martxan dira berriz ere zeatik ez donostiarrak hainbat data eskuartean uda honetan, beraien sareetan dago informazio guztia, eta hemen ditugu errudena abestiarekin.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Barkatu, bien zako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: 18. Mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
6: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
7: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
6: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
8: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
6: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
9: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
11: Bueno, ba, Five Dominican txanda orain abesti lagurtxo batekin. Hemen daukagun hau, Baby Doll.

Eta Kaliforniako irukote bat orain, irukote mitiko bat. Blinkeun eta larogeita bi taldea, Tom DeLonge, Mark Hoppus eta Travis Barker irukotea, beraien soinuaren erakusle den 2000 eta iruko abesti honekin. I miss you.

eta Kaliforniatik gabiriraino gatoz Euskal Herrira Katxalin eta Nenufarrak taldearen berriena entzuteko. Hemen daukagun hau, Zaldiak.

0: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
1: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
2: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
1: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
0: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.

Bueno, ba, soinu beretsuetan geratuko gara, baina orain honetan Zumarragatik Aimar Zetaren txanda Pijama Partirekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista pilotu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gomidatzen

Uteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Amaitzen noa gaurko sonekin, azken minutuak ordu hau betetzeko, hormetan idazten abestia daukagu hemen, esan ezin.

banoa, azken abesti batekin utziko zaituzket, Joseba Sakristan nire lankidea ator orain. Arratsaldeona pasa, Bier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: puntuko seinaletara iritsi gara eta bueno hauek entzun hauek zeharkatzearekin batera konturatuko zinetenen nasker taldekoekin bahortxe alboan Marusiak taldeko kideak gerturatu nahi izan ditugu gazteako uinetara. Zergatik, bueno, ume batek erantzungo liguke moduan, zatik bai, eta kitxo ez dugu hori egiteko aitzakirek beharreta. Lier Larrañaga lankidearen lekuko hartuta, txampa berria martxan da gaztean ez dakit non harrapatu zaitu dan, ez dakit zer egiten egon gotezaren. Baina esan dako, orain arteko guztiak jarraipena du eta, bueno, alaxe izango da. Nire partetik behintzat jakizu gutxienez arratsaldeko bostak iritsi bitarte. Zer moduz, udagiroari zentzu apur baten gehiago ematen edo saiakera egiten harrapatu gaitu zorrentxe gaztean mila eskerri bide batez, gaurkoan ere gu aukeratzegatik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Begira eta batekin konformatu ez eta bigarren batet dugu, hortxe gaur-gaurkoa den proposamenetako bat sinatuko du, oraintxe bertan Alex Warren, jada irrati hartu duen artistak, volumena gazteari ezagun egin gozaizuet.

Kuarto Azul bilduma kaleratu eta berehala hortxe kontzertuak eman eta eman aritu ostean. Superizarrei ere oporraldiak iristen zaizkien nola ez ba, beraiek ere izango dute uren, bueno, ez dakite, komenioa, estatutua edo dena delakoa dauzen kasutan abuztuan itxita du, txiringitoa itxidu aitanak, hori bai, iraia hilabetea iristearekin batera, aretak egiten jarraituko du, nondik eta, ba, bere sorleku ez, bere iria den Bartzelonatik hasita. Barcelona nazi, ondoren Madrid, gero Bilbora etorriko da, eta abar, eta abar, eta abar, jongo gara honen guztiaren berri ematen, baina monotago gion momentuan, nola ez. Orduiak eta amar, estilo zeapur bat aldatu eta artista gehiago dugu zain.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zortzigarren mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
1: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
2: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
1: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
0: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Momentu netan Gaztea Irratiko atmosferan esango dugu, ez? Dugun artistarik Michael Jacksonianoena zalantza izpirik abebera da, eh? Ziur, bueno, ez dakite referentzia gisa edo, bai, oinarri gisa hartu zuela espaldi eta, bueno, bere zantzuak benetan identifika errazak dira oraindik gaur egun. Metro Boominik indarrak batuta, The Weeknden ahotsa kanadar, artista honen ahotsa ere presente, Creepin, entzun berri dugun honetan. Spider-Man sagako ale berria marka guztiak eusten ari den honetan, begira, korrontea ez jarraitzeagatik, horregatik bakarrik, guk Toy Story-ra egingo dugu salto. Ados, monarki geratu da bila hori egiteko aitzakia Taylor Swift artista dela. Aditu askorek, aditu askok deitzen dioten moduan, The Industry ez izanaz, ezagutzen den Swiftek jarri dio ahotsa soinu bandari. Ba, horrekin datozen minutuak, hau da, I knew it.

tekla sakatu orduko dita batean ohartzen da bat dan bateko baten aurrean dagoela, eh? Drinkin eta honen atzean nortzuk eta begira ba Joel Corry, Mark Kingsen edo bere MK moduan, eh? Bere lanak ala sinatzen ditu eta mikrofonoarekin eskuartean hortxe Rita Ora kantari entzute etxo ere presente Drinkin honetan. Arratsaldeko hiruretara iristeko 23 minutu eskas baino ez dira geratzen. Begira, jada hilabetetxo batzuk ere igaro dira, eh? Jarraian irrati hartzera doan Damiano David artistako ere estreinoko bilduma gogoratu. Funny Little Fears, hori da, Funny Little Fears, lana kaleratu zuenetik, bai, demoralditxo bat igaro da, baina aizu nola diren gauzak ezin dugula gainetik endu. Gehiago esango dut, ez dugu gainetik endu nahi, hau da, The First Time.

0: egin ditu ia da bere lanak eta ondorioz, ez, honen bestez esan dezakegu hasi dira Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak eta horrekin batera ba martxan jarriko dira hainbat eta hainbat ekitaldi tartean baita kulturarekin zerikusi zuzena dutenak eta musikarekin ere begira urrutieki joan gabe larun bat honetan bertan orain zientzen gai ditugun sua taldekoak bertan arituko dira Gasteizen Arabako hiriburuan abuzuaren 8an hauek zuzenean eta bueno irratian fenomeno baina sinistea zu ez zuzenean entzunda bestelako puntxa dutela eta bueno estela oarkabean igarotzen den talde horietako bat.
1: Pura música.
0: Bederatzi minutu baino ez puntuko seinalatara iristeko estiloz zeharo aldatu, bueno, estiloz hizkuntzaz guzti aldatzeragoaz, Tiny Temparekin bat egiteak, besteak beste, hori du.
2: Said I was the man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can, cause I can. Go low, go low.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: fabulous.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

0: Gaztean entzun gai dugun edo entzun gai genuen Charlie XCX Britainiar artistaren doinuek, doinuak benetan motzak dira oraindik ez gara oitzen, baina bueno, hala da, nik uste besteak beste horretan dagoela, ez, artistaren xarma. Begira eta konturatzerako puntuko seinalei ongi etorri amaterekin batera kitxo, esan dezakegu iruretako txampa zabalik. Zeramoduz, non harrapatu zaitut, abuztuak bost ditu gaur, asteazkena, begira, konturatzerako astearen ekuatorera eriltsi gara, hori suposatzen duen guztiarekin, ezta? Udagiroan murgiltzea da gure asmoa, bai, baita jarraian ere.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Ba, moda-modan dagoen beste izen bat gehiago zure irratiak jarraian eskaineko dizuna. Ja, aurkezpenik ez du behar edozen kaskotan despistaturik balego, hasi fitxatzen bere izena da Somber, onokoa Homebreaker.

Udake urtaro preziatuneko paritu diguma, disko berri bat gehiago gure kolekzio horretara zakura gehitu beharrekoa noski baiet. Gaztean entzongai dugu Gracie Abrams artistaren berriena eta bueno, bertako baizkin bestekoetako atez jada gure kutsatxoan sartu duguna. Horaintxe gaztean belarrietara ekartzen ari garen hau zebera Look at My Life, bera da Gracie Abrams. Teknik aldetik arazotxo batzuk izan ditugu azken minutu hauetan. Zuek ez nabaritzea izan da, esin ustigu zuek gure lehentasuna, baina tira, ez dakit hori horrela izan ote den, esango nuke ez zuekera. Aizu baina listo, berriz ere guztia bere tokian dugu, ala dirudi, jarrai dezagun beraz, gaur abuztuak, bost dituen aste azken hori, asteko hirugarren egun honi merezi den bultza ematen, noski baiet. Aizu eta izan da dila denboraren kutxan sartu, urtetxo batzuk, hamarkada batzuk ere esan ganezake, atzera egin. Eta gure daido artistaren unibertsu berezi horretan murgilduta. Man volumena ezagun egingo zaizu eta Live for a Fate.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa. Gazteak jarriko dizu.
2: Begira, eta uda hitza aipatzen ari garela, behin eta berri sekulako matraka maten ari gatzaizu egunero, ez? Baina urtaro preziatunek gerturatu digun doinu, ez? Proposamen sorta honetan bat gehiago zurekin partekatzuko prest duguna. Begira, eta orantxe bertan egiterako azgainera. Dominik Faik artista dago honen atzean. Apuntatu beharko zenuke, eh? Benetan kutsakor horietakoa da. Uda White Kiss, Gaztean.

0: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
1: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
2: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
1: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
0: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak.
0: Basigara, hasigara ezbentsa, hasigara jada asteburuan martxan jarriko dugun hiten kutxa berria prestatzen. Indartxu datorrela ere aurreratuko dizuet, eta begira, urteetan atzera egitari buruz ari garela, Lady Gaga aurten 40 urte bete ditu, eta bere 40. Urte urrena tajuz, ospatzen harrapatu dugu azken minutu hauetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Ofe artistaren disko berri horren esperoan iritsiko da, hori agindu zigun. Bueno, eskerrak igotzek lagin bat edo beste behintzat gerturatu digun bitartean, horietako bat Natalia Lakuntzarekin batera indarrak batuta egindako hau izabera. Esto no es amor. Donostiako jazaldian sekulako showa eskaini zuen Jofek, gure igotzek eta beste hainbeste egingo du, begira urrutiegi joan gabe bihar bertan Romoko festetan zuzenean aritzeko da. Hori bihar, baina gaur zer, gaur momentuz asteazkena da, eta asteazken honek omenaldi zantzuak ere hartuko ditu, oraintxe gertatuko da hori. Bai, zuzen zara de Cranberries, Dolores Horri Ordanen ahotsa belarriratu izango da gainera. Boluen erratiari merezi du, hau da Just My Imagination.

0: gazteara bizitan etortzen dire bakoitzean zutan jartzen dute zuzeneko estudioa eta ez ebartuko zenien garkoan ez dute salbu espenek egin. Marte Lasarteko kideak topera nola ez da honetan, ba hemen, eta han kontzertuak eman eta eman horrek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Gauzat esango dizuet irratian, fenomeno baina zuzenean sekulako puntxare gehiago duen talde horietako bata. Zerba duz puntuko seinaleak entzun da begira, Laurak hemen dira, Laurak iairu minutu pasatxo, zerba duz nola rapatu zaitut. Lanetik atera berri den sorte du norietako azara edo, bueno, ez dakita gian alporretan zara oraindik. Are, sorte handiago beraz.
1: Joseba Sakristanekin De musika
0: Edo zein dela ere zure egoera jakizu irratian, hemen, gaztean, goizeko zortzietan puntuan, persiana zabaldu dugunetik, ba, hemen txekabiltzala, uda honi urtaro, preziatu honi, zentzu apur bat gehiago ematen, tamainanoetako gonbidatuekin, hau da, beautiful people.

son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

erantzunak jasotzeko bere garrantzia ere baduela konoski aurretik. Beharrezkoak diren galdera horiek egitea, ezta? Neumak taldeko neskak hementxe irratian. Aspaldi begiz jo genuen izenetako bate artistetakoa da jarraian, oraintxe gaztea irrati hartzera doan Barri Bi artista. Bai, Aranda de Duroko jatorria duen honek beti izan du zerbait berezia. Bueno, eta kontatzekoak ere baditu, beraz, ez da probetxuzko zerbait egiteko ekuazio txar. Silvera Dodoñoaren bitartez bilduma berria orkesten hasi da jada, baina begira non guk aurrekoa zabaldu nahi izan dugun. Infancia mal calibrada bildumatik, hau da, ¿quieres autodestruirte conmigo? Barri Bi.

0: datoz, badatoz San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan Erandion, abuztuaren zeitik amarrera. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
4: Hemen...
3: Gazteak zure uda girotzen lagunduko dizu.
4: Musika!
3: Eta zergatik ez?
5: Oh, urako urisa!
3: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

oraintxe Gaztea irratiko bueno, promoetako batean, ez irakarriketako batean, udako soinua kontzeptu hori aipatu eta begiran nork irakutsi berri duen berean katxoa, eh? Nire ustez Katy Perryren musika, artista honen danbatekoak dira, ba, argi eta garbi urtaro honen baliokidezo zen. The One That Got Away, ba, falta ezin den horietako batzure irratira karri nahi izan dugu. Udaren etorrerarekin batera jaialdiek eztanda egin ohi dute urtero gurean hemen Euskal Herrian. Aurtengoan ere alaxe izan da, eh? Baina tira gauza txikiagoak gustukoak dituen horietako bazar egun lasai, zuretzat ere badagoelako zer eskenia. Alegia proposamen txikiagoak. Bueno, txikiagoak esan nahi dut jaialdi baten programazioaren barruan metatua egon gabe, eh? Begira, urrutiegi joan gabe, datorren abuztuaren, bai datorren astean da, abuztuaren amairuan. Fountains DC taldekoak non eta Iruñean arituko dira. Bai ondontzu ondozu, eh? Zitadelan zuzenekoa du Brian Chadenen banda. Baguzia esan da, Romance euren hirugarren bilduma zabaltzeko nik uste aukera polita izan daiteke launakoa, ez da? Lauterriak ementxe Gaztean, Fountains DC taldekoen momentua da. Honen izena, Favorite.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Bostoko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik. Zulotik.

Gauza klasa jartzen dituen horietako bazaran ikuste soinu handa egokia hautatu dugula zuretzat, bai? Super Lonely honen atzean, behini artista eta Gus Dapperton ezkutatzen dira, eta bola urten ere ez dute utxik egin, nola ba? Urtaro preziatu honek ekarri digun oparietako bat, opari nagusia esan gunukenik, zalantza izpirik gabe de Strokes taldekoen bilduma berria da. Zazpigarren lan honetan Julian Casablancas artistak eta berekidek ari tematiko nahiko argia duen lana kaleratu dute begira. Reality Awaits du izena eta bertan etorkizunarekiko ziurgabetasuna, teknologiaren eragina, heldutasun eta identitatea bezalako gaiak jorratu nahi izan dituzte, bueno, lasi egin dute. Eta ez da, esan behar dugu, ez da disko kontzeptual itxia, baina tira besti askok antzeko kezkak jorratzen dituzte. Honokoa, honen bilagoa, zau da Lonely in the Future gaztean, The Strokes.

0: estatua duetara Los Angeles irira bisita azkarra egin eta hei mirukoak, hei maizpek gerturatu diguten roion honekin guztiara ekin nik ondo baderitzu zebintzate orduari merezi duen itxiera emango diote jarraian zuekin iru ordu egongo nitzela esan dizuet, agindu dizuet eta alaxe egin dugu, ez? Bostetara iristeko minutu eskaz baino ez da geratzen Julen Irigorazen kontura joango da hemendik aurrerako guztia nire partetik, momentuz besterik ez Biarrez begira, etzi, arratsaldeko ordu bietan buelta horretan izango dugu zuketa bio berriz ere nahi izan ezkero bintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, musio bat, disfrutatu arratsaldea eta ondo izan.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzunak.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Hace cuadrilla de quien ha sido una tarteau, música tarteau. Al debatetik Mr. Luken, Kiliki. Estás el hito recorseco, KN eta Chuso. El garrekin gure basterrak deitzen dau. Gure basterrak ez Mikel Laboaren kanta baizik eta berritutako bertsio bat esan barroen, baina ez. Ez da bertsio bat, baina gustatzen zaigu ere bai. Udatiarragoa esango duguna izeta, gaur hemen gainean dauzkan laino gris hauek ez diren oso udatiarrak. Bostetan hasi dugu hau, zortziak arte biliko nahi zuekin, Julen idigoraz nahi zer moduz, musikarik onena entzungo dugu, eta kompainiarik onena ere bai. Zer esango dizut, hasi gara dagoeneko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen idigorazekin.
0: Duela gutxi, estatu batuetan egoteko aukera izan dut, Kalifornian tartean eta irratian bertan edozein irretetan entzuten zen guztia, hitak ziren, Red Hot Chili Peppers etengabe, eta bazkon kanta bat, berriagoa zena ez da, urtengoa, baina, etengabe entzuten zen beste hitoietako bat, Son Berren, klasiko hau, dagoeneko klasiko bilakatu den, Back to Friends.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Paul McCartneyren pianoan eseri zen Abbey Roadeko estudioan. Zilarra eta diamante izeneko bi kanta zoragarri grabatzeko. Gorka Arbizuk atzeden urte bat izango ote du. Bueno, Peire Mansekin, kontzertu batzuk hor daude iragarrita, eta bukaeran, urte bukaeran emango dira, beraz, bueno, gutxienez, Gorka Arbizu bezala musika zu aterako, baina Peire Mansekin ibiliko da. Atzeden hartuko du Teddy Swimsek sekula, ez du guzten momentuz ez, esango dugu gainera olatuaren goikaldean dagoela, kontu zorrekin artista asko erretzen direlako, hemendik ni Teddy Swims abisatzen bazpare. Zambaritera justu nou kantea tortzen zait burura, hau entzuten doanean, Mr. No Birol, Teddy Swims. Teddy Swims.

gaur goizean entzun dut diskoa goitik bera bere petal izeneko lana. Eta esango dizut kirola egiten nuen bitartean entzun dudala, eta esango dut besterik ez, ez dela kirola egiteko disko bat. Ariana Granderen diskoaren inguruan gainera iritzia eman daiteke, bere musikaren inguruan iritzia eman dezakezu. Ez dituzuna da bere gorputzaren inguruan iritzia eman. Gutxinez eman zuretzean. Eta ohitura hori kentzen baldin bazoaz, hobeto. Horrexegatik hain zuzen ere Ariana Grandek esan du. Begi publikotik at egongo dela urrengo denboraldian. Azkatu delako bere gorputzaren inguruko, iritzien inguruan hor dago bere musika. Tartean hor dago bere hitak, Hater I Made You Love Me izeneko lehen singela Ariana Granderen eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Bostoko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Zaitez eta Lafumiga elkarrekin. Zure Orbaina ditzen dago. Gaur, bostak eta hogeita magoz dira horrentxe bertan. Gaur eta egunero, normalean. Dera ondo badoa gutxienez. Abuztuak bost, badakizu semaforaren eguna dela. Ez ez di egun hauek asmatzearen oso aldekoa, baina antza nazioarteko semaforaren eguna da. Clevelanden jaiarri omen zen den semafora duela. Urtetxo batzuk, egun urte baino gehiago. Horrela, inork eskatu zidan, datu random horietako bat. Harry Styles ekin goaz, hau bai. Ez dira zut eskatu, baina dakit bai nahi duzu bela. American Girls deitzen dago bere azken diskotik. Harry Styles esan bezala, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

zoragarria den bertsio bat entzun dugu, Bizar Love Triangle-ena, baina kasu honetan frente dikote australiarrak 84an egin zuena, 2015-era goaz, hau ere hit bat, Ride 21 Pilots.

0: Τόπο Γκαρσία Σερέντα.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: running and running, running and running, running and running, running and running, running and running.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Arratsaldeko seiak dira.

orain irratian zuten elizera, eta ez dizut esango hori gaizki da honik, zer esango dizut nik, baina hau zuzenean ikusi behar duzu, zuzenean ikusi beharreko bandak daudelako Euskal Herrian. Zalantzare gabe hau da horietako bat, maskaken gauerorekin hasi dugu, bigarren ordu hau, seietako orduain zuzen ere, abustuak bost, gaur asteazkena, Julen Idigora hemen zurekin irratian. Gazte-gazteak dira maskakeko mutilak, baina azelan, azen bat lan egiten duten, ziklikoa izeneko bigarren disko atera dute, bertan gauero bezterako, zitak barruan, Julen Idigora esan bezala hemen, seiak eta lau minutu joko dituzte orain, eta Taila eta Sara Larsonen arteko batekin goaz. Eguraldi honi aurre egin behar diogulako. Nolabait, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an nago, zerbait idatzen ebaldi madio dazu.

Charlie XCX en Camera kantan zundugu bere Music Fashion Film diskotik. Estatu batuetan eta erresuma batuan, bueno, erresuma batuan lehen postuan sartu den disko bat, salmenten zerrendan noski, Espainiar estatuan zenbagarren hauste duzue. Laugarrena ez da podiumen sartu, Relsbik ez diolako gutzi, aurretik The Strokes daude, bigarrenean eta Taila lehenengoan. Charlie XCX-en urteko bigarren diskoa dela kontuan izan behar dugu, Music Fashion Film izeneko hau Kamera entzundio goreintxe bertan. Ezparakekin goaz jarraian Iratxe Perezekin batera, txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin batera. Buru galtzen izeneko singelau, Ezparaken eskutik, gaztean noski, non bestela.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uf, hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
3: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Toy Storyren bosgarren pelikularako egin zuen I knew it, I knew you izeneko hau Taylor Swiftek. Pelikula ezakit ikusi duzuen. Itzi askotarikoak egon dira pelikula honen ondoan. Etzela beharrezkoa, etze batzuko sondo dagoela, bueno, ez da besterako ematen, eh? Pelikula nik ikusi dut eta ondo dago. Beharrezkoa zen ala ez, hori zineforum baterako utziko dugu. Hori bai, pelikula batera joatearen gauza honenetako da. Gero iritzia ematea zure lagun artean, ikusi duzuen pertsona haiekin, iritzia ematea bakoitzak, eta horrela, denak adituak izango bagina bezala. Beste honekin goaz, klasiko batekin. Aurkezpenik behar zuen klasiko batekin, duela gutxi Vivi Trixek sampleatu du hau bere kanta batean, baina hau originala gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Crazy Abrams en el disco berria Daughter from Hell izenekoa, kalean da, entzun dugu oraintxe bertan Good Reason izenekoa, zoragarria den kanta hau. Gaurko izan, redakzioan komentatzen egon garen bezala. Julen Idigoraz naiz hemen zabiltzan erekin musika entzuten, oraintxe bertan zazpietarako 25 minutu eta oraindik 8 arte erekin egongo zara. Hau gogoratzen alduzu, Alice. Alice eta ojo, bere, lagun, eta bere aldamenean igiritako artista, Zetangana, ze euskaldun gozatu zaidan hori. Jano Bales, Alice eta Pucho, Zetangana.
1: Creías que no te iba a pasar.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

apurtitik datoz. Gusa joan egon ziren, kode taldeko mutilak. Lan berria orkesten tartean, oroitzapen galduak bezalako hau. Laro gita margarren amarkadako, 2000 garren amarkadako usain horrekin. Zora musika guztiak. Black Friday izan zuen eta otzikarrak sartzen zezkit zentzurik txarrenean, hori da kanta honen izenburua, hori bai? Los Frequencies ekin goaz.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: sorpresa bat izan zen, ez uste bat izan zen. Batze bat, espero ez genuena baina, gara garri gustatu zeguna. Bengoren disko berria, egosten ari den bitartean. Horain ziarterekin batera ateratako hau entzun dugu oraintxe bertan. Beldurri gabe hasiko dugu orduan, nola bestela. Ez da gauza erresa, neri gutxinez, kostatzen zain. Naiz hasiko beldurranen inguruan hitz egiten, intentso gaudelako baina ez zain beste. Zazpirak eta behin minutu, Julen Idibolas naiz zer moduz, musika ordu bete gelditzen zaigu aurretik oraindik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Idibolasekin.

Tame Impala eta Jenny entzun ditugu elkarrekin, Blackpink eko Jenny, Tame Impala kasuan indik sinisten, ze pelota zeman duen, Drakularen remix honekin mundu mailako hit bilakatu delako, begira berak arrakasta izan duela beti, baina ez orain arte lortu duen esango dugu kanta honekin gutxienez. Konbose ditzen dau Judeline eta Maia elkarrekin.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Australiarra da bera eta Australiako Back Riders bikotearen hit mitiko hartu zuen. Meme, hainbeste memeetan atera den hit hori. Eta hori sampleatuz, Got Me Started izeneko atera zuen Troye Sivanek, bere kontzertuak gainera bira horretan honekin irikitzen zituen, dantzari beretan ikusgarri batzuekin. Astakeria bat, kanta hau eta Troye Sivanek egiten duena. Zentzuriko nenean, noski. Got Me Started esan bezala, zazpiak eta hogei, ben jarraitzen dugu. Agur aldiak aguantatu du, momentuz, eh? Karo, nido nosti aldetik harina ez dago esaten, behar bada Euskal Herriko hainbat txokotan orain, euriari du ez dute agur aldiak begiratu, baina hemen ikusten dudana da, denbora guztian, odei gris bat, gainean, nire guzti eta aguantatuko duela. Gara Duran eta Barri B, una kasa en el Teide ditzen dago, Gara Duranen ama, Tenerifekoa delako hori ez zenekiten, eh?

0: zen.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Daniel Isteta lana dira beraiek aktoreak izateaz gain, musikari puskak ere bai Jaime Koaizpak. Take Me Back izeneko kanta honekin beregin azken diskoko kanta honekin ahi kit deitzen den diskoko kanta honekin. Zumara gara goaz, bertan gauza politasko daude, baina bertan dagoen gauza politena, gauzarik onena, Aimar Zeta zalantzari gabe gainera.

0: Elbaifo izeneko disko berria tera du, baina bi kanta azpionatuko nituzke hemen alde batetik. Algo olvido eta bestetik, La Graciosa, Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin. Elvis Crespo, que zakitzen matarrute dozkan. Berroita mapiko izango ditu. Zasa soian dagoen, eta aztea hotxa duen, ez du hotxik galtzen.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Ez bazen un sinisten entzun duzu.
2: Zure musika, bai.
0: Olivia Rodrigorekin goaz, Olivia Rodrigoren hirugarren diskoa kalean da, asko diote urteko diskoa dela, Grammy saria emango duela, batek daki, badakiguna da zein izan zen lehen singela eta nola hasten den diskoa, Drop Dead izena du honek, Olivia Rodrigoren azken diskoan.

ITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transform.

0: Gatxalinetan enufarrak dira beraiek. Ez da taldean gatxalin ditzen den pertsonarik, baina azte jita duten hau, bof, benetan, eh? Zaldiak izena du honek. Ez noa inora, baina, tortizetik aurrera beste musika bat entzungo dugu, behaldeako musika entzungo dugu, hemen jarraituko dut zuei konpainia egiten, baina samezela behaldeako musika entzungo dugu, etenik gabe, itzegin ez dut itzegingo, baina hemen egongo naiz.
1: Julen Iligorasekin
2: gure musika Gaztea.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista.

0: Dostur Bost Gaztea Zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena Maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: Gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta la fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako,
1: hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuzte desberdinak.
2: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe ongi etorriak. 1, 2, 3, 4.

0: atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko tortietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauztun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzu nau, entzun duzu nau, beto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu fresh. Koa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.